0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naši tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in smo 22. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 168 let pred našim štetjem Rimljani pod vodstvom Lucija Amelija Pola v bitki pri Pajdni premagajo in zauzamejo makedonskega kralja Perzeja in s tem je tudi konec tretje makedonske vojne. 1593. slovenske in hrvaške enote pri Sisku premagajo Turke, britanski parlament leta 1825 odpravi feudalizem v severnoameriških kolonijah. Belgijski izdelovalec glasbil leta 1846 Adolf Sachs patentira saksofon. 1898. se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, v Tretjem rajhu pa prepovejo, leta 1933 prepovejo delovanje socialdemokratske stranke Nemčije. 1940. Francija podpiše kapitulacijo Nemčiji, pa 1941. Nemčija napade Sovjetsko zvezo, ustanovljeno je slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot, no pri Sisku pa ustanovljene prve hrvaške protifašistične enote. Na današnji dan 1962 v strmoglavljenju francoskega Boeinga 707 izgubi življenje 113 ljudi. Papel VI. Leta 1963 postane papež, Leonid Brežnjev pa 1973. Med obiskom Združenih držav Amerike podpiše dogovor o preprečevanju atomske vojne z medsebojnim dogovarjanjem. In še leto 1966, ko kanadski parlament odpravi smrtno kazen. Tudi danes, 22. junij, je dan za praznovanje in tako na Hrvaškem praznujejo dan boja proti fašizmu, je pa tudi dan rodu zvez slovenske vojske in mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 22. junij v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Prijeten začetek novega, svežega tedna vam želimo na Radiu Celje. Uradno se prebujamo v prvo celo poletno jutro. Včeraj se je 6 minut pred pol enajsto začelo poletje. Od danes naprej nam je lahko prevroče in bilo bi prav, da je temu tudi tako. Danes bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Kakšna vročinska nevihta se lahko pojavi jutri, do nedelja pa kaže, da bo ostalo sončno. Popoldanske temperature bodo po nižinah večinoma med 30 in 34 stopinj.

0: Ali veš, da je drobni mož s trličimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Včeraj je končno tudi nastopil poletni solstici, najdaljši dan v letu, danes pa v nov teden vstopamo z luno v tehtnici. Po astrološki napovedi bo torej ponedeljek najbolj primeren za dogovore, za sodelovanje in pa za mirnejše pogovore. To pomeni, če morate v službi kaj uskladiti, doma nekaj razčistiti ali pa se z nekom dogovoriti za načrte v tem tednu, danes nikakor ne pritiskajte na silo. Več boste dosegli z mirnim tonom, jasnim pogovorom in malo potrpežljivosti. Danes bo bolj pomembno, kako nekaj povemo, kot pa da imamo čisto vedno zadnjo besedo. Dobro jutro.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Direkcija za vode na odseku reke Savinje od Grobelskega mostu v Ločici do Malih Braslovč nadaljuje izvajanje del za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kot so pojasnili, ta potekajo v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Zaključek del, katerih vrednost znaša okoli 17,3 milijona evrov, pa je predviden do konca februarja leta 2027. Mladinski center Žalec je na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobil 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi bodo omogočili povsem brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda. Varstvo bo vsak dan med 7. in 16. uro, vsak teden poletja pa bo tematsko obarvan. Na velenjski plaži so minuli konec tedna odprli novo poletno sezono. Uradni začetek sta pospremila 3-dnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini.
0: Vreme.
1: V Celju trenutno 20, enako tudi Šentjur, Slovenske Konjice, Laško, Dobrna in Velenje, na Rogli pa svežih 13. Danes bo najprej še jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, zapihal bo tudi veter, najvišje dnevne temperature bodo nekako do 33 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, dežnik bo prav prišel tudi v sredo, od četrtka naprej pa spet kaže, da bo po večini sončno, verjetnost vročinskih neviht bo do konca tedna zelo majhna.
0: Promet.
1: Trenutno dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na avtocesti obe proti Ljubljani. Prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, drugo pa med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Varno in previdno torej na poti, o vseh zastojih in ovirah pa obvestite pravi čas na 080 13 02.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
1: 6:06, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Prvo celo poletno jutro začenjamo skupaj na Radiu Celje. In pa počitnice so pred vrati, dnevi so že ekstra dolgi, se pa na tej točki zdaj dnevi začnejo tudi krajšati. Danes bo dan namreč dolg točno 15 ur, 47 minut in pa 5 sekund. Ampak skupaj z Radijem Celje bo fantastičnih vseh 24 ur današnjega dne.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: V jutranjem.

0: Nina Poštarin iz Čiste Trme. 13. je čez 6. Dobro jutro in dober dan. Danes je pred nami prvi cel uradno poletni ponedeljek. Včerajšnji solstici je že za nami. Solstici namreč pomeni solstitium, kar pomeni, da sonce miruje. Zato je bil včeraj tudi najdaljši dan v letu. No, severno od arktičnega kroga te dni sonce sploh ne bo zašlo. Tja spadajo severni deli Norveške, Švedske, Finske, Rusije, Aljaske, Kanade in pa Grenlandije. V vsakem primeru pa, naj bo to poletje prijazno, se pravi, naj bo ravno prav sonca, ravno prav sence, pa tudi ravno prav dežja. In čim manj tistih trenutkov, ko se bomo usedli v avto in zelo hitro ugotovili, da je volan pripravljen za peko palačink. Dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine, preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gdje je ljubav, tu si ti. 3 minute ostajajo še do 6:30. Dobro jutro in dober dan. Na Savinji med Ločico in Malimi Braslovčami se nadaljujejo dela za večjo poplavno varnost. Kaj vse bodo uredili na več kot 7 km dolgem odseku reke, koliko znaša vrednost del in kdaj naj bi bila zaključena, slišimo v regiji danes ob 6:30.
1: Poslušate Radio Celje.
2: Dva! Nosa!

0: Čisto poletno začenjamo tole jutro, Michael Telo in Ice Ochipego. Pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je kar povečan zaradi jutranje prometne konice, in sicer na zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na usporednih regionalnih cestah ponekod promet poteka počasneje, pa potem na ljubljanski južni obvoznici iz smeri Dolenjske in Štajerske proti Primorski pred priključkom Ljubljana center, kjer je delovna zapora, tudi iz smeri Primorske in Dolenjske v smeri Ljubljane so zastoji. Zaenkrat na Štajerski avtocesti v okolici slovenskih konic vse skupaj poteka brez posebnosti, voznike pa še opozarjamo. Danes bodo zaprli izvoz na Primorski avtocesti, torej izvoz Postojna, če se peljete iz smeri Kopra proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti za Postojno, bo zaprt danes predvidoma od 17. ure dalje, pa vse do 12. julija. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: To je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Torej, varno in previdno na poti, če pa na kje srečate kakšnega policista, pa nas v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Direkcija za vode na odseku reke Savinje od Grobelskega mostu v Ločici do Malih Braslovč nadaljuje izvajanje del za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kot so pojasnili, ta potekajo v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Zaključek del, katerih vrednost znaša okoli 17,3 milijona evrov, je predviden do konca februarja prihodnje leto. Po pojasnilih direkcije gre za enega izmed pomembnih ukrepov na porečju Savinje, s katerim sistematično izvajajo dolgoročne rešitve za zmanjševanje poplavne ogroženosti območij ob reki. Ureditve se trenutno izvajajo na več kot 7 km dolgem odseku Savinje in na približno 1,8 km dolgem odseku razbremenilnika Ložnice. Te vključujejo razširitve struge, oblikovanje novih brežin, aktivacijo in odstranitev prodišč, gradnjo novih nasipov ter sanacijo in nadvišanje nasipov. Med pomembnimi rezultati, ki so vidni na terenu, so med drugim izpostavili končana dela na Podvinski in Letuški strugi ter zaključek gradnje uvajalnega nasipa od Malih Braslovč do Topovelj. Trenutno glavnina del med drugim poteka na območju Orle vasi, Brega pri Polzeli ter Ločice ob Savinji. Hkrati izvajajo tudi pripravljalna dela na Ložnici.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 21, Slovenske Konjice, Velenje, Šmarje pri Jelšah 20, stopinjo manj pa še Šentjur in Velenje. Danes bo najprej še jasno, popoldne in zvečer bodo spet nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo sicer do 33 stopinj, tudi jutri pa nas čaka podobno vreme, dežnik bo prav prišel tudi v sredo, pred soncem pa se bomo spet skrivali od četrtka naprej. Verjetnost vročinskih neviht bo do konca tedna zelo majhna.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: In 4 minute so čez pol sedmo v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana, in to na prvi poletni ponedeljek. Gasilci pa so imeli včeraj v naši regiji precej pester dan. Posredovali so v Velenju, Celju, Leskovcu in Prelski. Kaj se je dogajalo? Pa slišimo takoj, ko odpojejo David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, še prej pa Shakespeare's Sisters in hit Stay.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 19. ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh. V naši regiji pa so včeraj gasilci posredovali na več lokacijah. V Velenju je na Vojkovi cesti zagorelo v kleti več stanovanjskega objekta. Eden od stanovalcev je požar še pred prihodom gasilcev omejil. Gasilci pa so seveda evakuirali 15 stanovalcev iz in prezračili prostore. V Celju pa je na Ljubljanski cesti zagorela klimatska naprava v stanovanju. V Leskovcu pri Celju je zaradi visokih temperatur iz jeklenke v skladišču plina puščal tehnični plin. Gasilci so preprečili nadaljnje uhajanje, posledic na okolje pa k sreči ni bilo. V naselju Preljska v občini Velenje pa so gasilci pogasili še kurišče v naravi. Na srečo se je torej vse končalo brez večjih posledic, ampak včerajšnje intervencije so zelo jasen opomnik, da je previdnost tista, ki prepreči najhujše.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
5: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Glasbeni skok v letu 1986. Doris Dragovič je s pesmijo Željo moja tistega leta zapela tudi na Evroviziji in osvojila 11. mesto. Z 11. mesta pa se zdaj povzpnemo na prvo mesto. Janja Garnbret je znova predstavila mejo mogočega. V Innsbrucku je namreč slavila na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju in prišla do svoje prve zmage letos, hkrati pa do jubilejne 50. zmage med svetovno elito. Toliko jih nima nihče drug, ne med plezavkami in tudi ne med plezavci. V novicah ob sedmih pa tudi o tem, kdo si je letos nadel Borštnikov prstan.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor v znamenju izredne seje in obeležitve 35-letnice države. Odgovornost za lastno varnost in obrambo je najprej in predvsem naša, poudarila Nataša Pirc-Musar. Vreme sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Dogajanje v parlamentu bo ta teden zaznamovala obeležitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Slavnostnima sejama bosta obletnica v sredo na predvečer državnega praznika obeležila oba domova parlamenta, tako državni zbor kot državni svet. Še pred tem se bo državni zbor jutri sestal na izredni seji. Poslanci bodo na njej po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Danes bo zakonski predlog obravnaval odbor za notranje zadeve in javno upravo. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so včeraj na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. V konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Promet.
2: Trenutno dva pokvarjena tovornjaka stojita na izvozu Trojane na avtocesti v smeri proti Ljubljani, zato res previdno. Trenutno pa se v koloni vozite na relaciji Velika Pirešica Arja vas. Zaradi del na cesti pa gre počasneje tudi na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno pa je potem tudi v nasprotni smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Strpno, varno in previdno na vseh poteh, o nedelujočih semaforjih, o živalih na cestah pa opozorite pravi čas na 08013-02.
3: Obvestila. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku, kljub prazniku Dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Šentrupert vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 2. julija od 7. do 10. ure v osnovni šoli Šentrupert. Vsi, ki se boste akcijo udeležili, spokličite do srede 1. julija med 15:30 in 15. uro transfuzijski center splošne bolnišnice Celje na telefonsko številko 03 423 35 37. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Tešova in Jeronim ni treba več prekuhavati.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Prvo poletno ponedeljkovo jutranjo kavo pijemo v najboljši družbi. Boštjan Mirza Bojana vam želimo dobro jutro in dober dan. Točno 8 jih je čez 7. Kot rečeno, še uradno smo zdaj stopili v poletje. S poletjem pa se danes začenja tudi teden žuželk. In žuželke iz tujine so se tudi letos povabile v naše kraje, ja, kje so spet zasledili prisotnost ene zelo invazivne vrste hrošča. Kakšno škodo lahko naredi na domačih vrtovih, pa po dveh v paketu.
0: Vsako jutro
1: pravi ritem,
0: smeh
1: in veselje
0: v jutranjem

0: bi me pa ne smeš.
1: Flirti so bili tole s pesmijo, po domače povedano o cincanju, ne, ko bi nekaj nekomu radi povedali, pa kar odlašamo. Dejmo to povedati, pa ne odlašati. 13 je, oziroma 14, že čez sedmo. Dobro jutro od nas treh. Začel pa se je teden žuželk in kot rečeno, danes praznuje tudi najbolj znana žuželka na štirih kolesih. Danes praznuje Volkswagen Hrošč. To je seveda tisti avto, ki ga prepoznamo takoj, ne, tudi če v avtomobilih ne vemo skoraj nič. Ampak danes se ukvarjamo s precej bolj resnim hroščem. Na počivališču Tepanje Jug so našli invazivno tujo vrsto žuželke, ki dela škodo na trti, na sadju, koruzi, fižolu, soji, travi in pa seveda še kje drugje. Ne. Našli so japonskega hrošča. Takole se jim je ta japonski hrošč predstavil najditeljem, ko so ga prišnajedli.
2: Jaz sem japonska buba v stranoj zemlji. Znate li, gdje je Rižin Putič 4?
1: Zato je opozorilo zelo konkretno. Če kje slučajno opazite sumljivega hrošča, ga obvezno fotografirajte in pa najdbo sporočite upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zdaj, če pa vidite posebne pasti, ki so jih postavili za te hrošče, jih nikakor ne odpirajte, ne premikajte in ne preverjajte, ali res delujejo. Japonski hrošči imajo namreč črn pas v karateju, ne, tako da lahko na hitro z vami obračunajo. No, to je bilo zdaj sam kot opozorilo, da ne bote preveč mešetarili tam okoli njih. Previdno.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Gremo vsi na pisani balon.
4: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Giuliano in Marian Ban sta prinesla morje, poletje in jugo. Danes, jutri in v sredo pa bo popoldan mogoče še zapihal jugo, sicer pa nas čaka lepa druga polovica tedna. Velenjska plaža pa je minuli konec tedna skočila naravnost v poletje. Začela se je nova sezona, odprli so tudi priljubljen vodni park, občina pa letos v razvoj območja vlaga kar lep znesek, koliko denarja torej namenjajo, kaj pripravljajo in kakšno je bilo rekordno število obiskovalcev velenjske plaže v lanskem letu, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na velenjski plaži so minuli konec tedna odprli novo poletno sezono. Uradni začetek sta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Velenjski župan Peter Dermol o letošnjih vlaganjih v velenjsko plažo.
2: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
1: Mestna občina Velenje sicer leto za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Velenjska plaža pa je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji.
0: Vremenska napoved.
3: Šentjur 23, Celje, Slovenske Konjice, Laško in Dobr na 22, Velenje in Gornji Grad 21 stopinj. Popoldne in zvečer kaže, da bodo spet nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo sicer do 33, tudi jutri pa nas čaka podobno vreme. Dežnik bo prav prišel tudi v sredo, pred soncem pa se bomo spet skrivali tam od četrtka naprej. Neverjetnost vročinskih neviht bo do konca tedna zelo majhna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar vas trenutno pričakuje v Belem pri križišču za Zibiko, smer Mestinje. Zaradi del na cesti pa gre počasneje na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno je tudi v nasprotni smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Še vedno pa velja opozorilo. Na avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno, varno, predvsem pa previdno na vseh poteh. O zastoji in ovirah pa obveščajte na 80 13 nič 2.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 24. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Prevoljnik ter v Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Volna, nizkonapetostno omrežje Počmihel. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Še malo pa bodo 3 minute čez pol 8 v jutranjem ritmu, ponedeljek prebujamo v pravem tempu, dobro jutro in dober dan. Danes pa že diši po počitnicah. To bo skok v bazen, pa veliko dobre družbe, adrenalina, pa tudi ležalniki na soncu, poletne osvežitve. In pa za vas ena super nagrada, ki jo boste hoteli izkoristiti čim prej. Danes morate pripraviti samo kopalke, za vse ostalo bo poskrbljeno. Kam gremo? Pa takoj, ko nam odpoje Patrick Swayze, še prej pa Victory in Zelena dežela.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In poletje je čas za osvežitev, za zabavo in pa nasploh za tiste dni, ko se bomo hladili nekje ob vodi. V termalnem parku Aqua Luna vas čakajo številni bazeni, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, otroški vodni svet Aqua Jungle ter dovolj prostora za sprostitev na soncu ali pa v senci. In če imate radi vodne dogodivščine, vas bo zagotovo navdušil adrenalinski stolp s tobogani. Torej ne spreglejte atrakcij, kot so King Cobra, Black Cannon, Kamikaze, Blue Tornado in pa še veliko več. Če pa si želite bolj mirnega dne, vas v Aqua Luni po četrtku čakajo termalna voda, urejene zelene površine in poletno vzdušje za vso družino. Radio Celje pa vas ta teden belje v totalno toboganijalno poletje v Aqua Luni. Vsak dan podarimo eno celodnevno kopanje za odraslo osebo. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.

0: popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
1: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
1: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
1: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.

0: 3 minute ostaja še do 8 v naši družbi Duo Roxette in Listen to Your Heart. Slovenske odbojkarice pa so včeraj očitno poslušale svoje srce, saj so v Skopju s 3-0 premagale Severno Makedonijo in redni del Evropske lige končale brez samega poraza. V novicah ob 8 pa bomo slišali tudi, kako bo ta teden v parlamentu zaznamovala 35 let samostojnosti Republike Slovenije in kaj poslance čaka še pred praznično sredo.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V zadnjih 24 urah 105 prometnih nesreč. Za vodenje obrtne zbornice Slovenije se potegujeta Cvar in Goričan. Vreme sončno in vroče bo. Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 105 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Skupščina obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti, so pojasnili v zbornici. V Luksemburgu bo danes zasedanje kmetijskih ministrov Evropske unije, na katerem bodo med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki po letu 2027 ter razmerah na kmetijskih trgih. Zasedanja se bosta iz Slovenije odeležila minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in državna sekretarka Mojca Rjavec. Nov krog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Birkenstock se bodo po njunih navedbah do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v svoji zadnji tekmi rednega dela Evropske lige v Skopju včeraj premagala Severno Makedonijo s 3-0. Brez poraza so tekmovanje kronale še Švedinje, Mađarke in Slovakinje. Švedska in Mađarska sta izgubili en niz, Slovaška pa 2, tako da je zasedla 4. mesto in bo tekmica Slovenije v polfinalu.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vetri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet. Previdno v belem pri križišču za Zibiko v smeri Mestinja. Radar tam nadzira hitrost vaše vožnje. Zaradi del na cesti pa gre počasneje na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno je tudi v nasprotni smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Na avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru pa je promet oviran zaradi povožene živali. Zato tam previdno. Ste kje opazili še kakšno oviro na cesti? Dajte opozoriti lokaciji. Na 08013 02.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 8 je točno čez 8. Dobro jutro in dober dan vam želimo Boštjan Mirza in Bojana. Dragi očetje, fotri, ateki, očiti, vse najboljše. Včeraj smo praznovali dan očetov. Ja, priznam, da tudi jaz ne bi vedel, če me na to ne bi spomnil moj koledar na telefonu. Zdaj, koliko fotrov živi v Sloveniji in koliko vseh očetov je bilo prisotnih pri porodu v zadnjih letih, vse to povem po naslednjem komadu.
0: Vsako jutro
1: pravi ritem,
0: smeh
1: in veselje
0: v jutranjem

0: Glasbeni skok v leto 1987, Joe Cocker in Unchain My Heart. Očitno je bilo to leto hitov, namreč leta 1987 je izšel tudi film Dirty Dancing. Zdaj pa primite svoje očete, fotre, ateke, očite, partnerje in z njimi mal zaplešte. Včeraj smo namreč praznovali dan očetov. In v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč očetov. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok, prisotni pa so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Zdaj, kaj je s tistimi ostalimi 16%? Ja, verjetno so se držali dogovora, mama pač rodi, ne? Ata pa poskrbi, da nekdo na hodniku ne bo padal skupaj, ne? In evo en poklon vsem fotrom, očetom, atekom, atijem, očijem, ena klasična foter šala. Zakaj je Cezar ves čas svojega življenja nosil sandale? Ker je bil Julij. Julij Cezar.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celo kače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: V Novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Pink in Irrelevant. Dve minuti ostajata še do 9:30, dobro jutro. Na Vranskem pa te dni dokazujejo, da so lahko prav manjši kraji tisti, kjer kultura dobi največji odmev. Začeli so se vranski poletni večeri, koncerti klasične glasbe v cerkvah, ki niso samo prizorišča, ampak so tudi del zgodbe. Več o tem pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Minulo soboto so se začeli že 18. vranski poletni večeri, s katerimi želi Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obuditi kulturno dediščino. Na uvodnem koncertu v podružnični cerkvi Svete Marije Magdalene na Lučici pri Vranskem sta s ciklusom Schubertovih samospevov Lepa mlinarica nastopila baritonist Lukas Somoza Osterc in kitarist Žarko Ignjatovič. Vranske poletne večere organizatori tudi letos pripravljajo v cerkvah. V soboto 4. julija bo sledil koncert kvarteta Violončel Cedes. Na tretjem koncertu, ki bo soboto 29. avgusta v podružnični cerkvi Svetega Mohorja in Fortunata v Stopniku, bo nastopil pihalni kvintet Tolmun, zadnji koncert pa bo 5. septembra v podružnični cerkvi Svetega Martina v Šmartnem. Na njem bo skladbami Baha nastopil godalni trio Trinity. Kot so poudarili v ZKTŠ Vransko, želijo s tovrstnimi brezplačnimi koncerti klasične glasbe popestriti kulturno dogajanje v kraju in podružničnim cerkvam vdahniti dodatno vsebino. Hkrati pa ponujejo obiskovalcem možnost, da spoznajo notranjost obnovljenih cerkva in domačinom, ki nimajo možnosti obiska večjih glasbenih središč, približajo vrhunsko klasično glasbo.
0: Vremenska napoved.
2: Celje in Šentjur trenutno 23, enako tudi Slovenske Konjice in Laško, Velenje 22, na Rogli pa svežih 15. Popoldne in zvečer kaže, da bodo spet nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo tja do 33 stopinj, tudi jutri pa nas čaka podobno vreme. Dežnik nam bo prav prišel tudi v sredo, pred soncem pa se bomo spet skrivali od četrtka naprej. Verjetnost vročinskih neviht bo do konca tega tedna zelo majhna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar hitrost vaše vožnje meri v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most. Zaprt pa je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega avtomobila. Na avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru pa je promet oviran zaradi povožene živali. Tam torej previdno. Ste kje opazili radar ali policijsko kontrolo? Dajte opozorito lokaciji na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: In 4 minute so čez pol deveto. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Lepo, da smo že skupaj. Danes je prvi poletni ponedeljek in zadnji v tem šolskem letu mimo grede. Pa ne boste verjeli, ampak baje jutra ob ponedeljkih in petkih prinašajo večje zadovoljstvo, srečo in pa občutek smisla več kot recimo na nedeljo. Baje smo v ponedeljek zjutraj tudi najbolj uspešni pri postavljanju ciljev. Ne vem pa, koliko smo potem uspešni pri reševanju teh. Dobro jutro.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: 18. ostaja še do 9. Meatloaf v naši družbi in hit I do anything for love. Za ljubezen bi res naredili vse, ne? Za dobro poletno nagrado pa včasih zadošča že dober potopis. In točno tako kot prijateljem po koncu dopusta razlagamo, kaj vse smo na dopustu videli, doživeli, kje smo najbolj uživali, kam bi šli še enkrat, tokrat boste to zaupali tudi nam. Potopis z vašega potovanja mora samo navdušiti naše novinarske kolege na Novem tedniku in morda bo ena super poletna nagrada prav vaša. Kakšna je nagrada, kam poslati potopis, dokdaj, v kakšnem obsegu, preverite na spletni strani Novega tednika.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno tobogalno poletje. Terme Olimia.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Brend vpisa bo najel.
1: Totalno tobogalno poletje. Terme Olimia.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici.

0: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Bench, Marije pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Visit Šmarje.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Nevihte si noči znova povzročale nevšečnosti. Vročinski val zajel zahodno Evropo. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan želim Anemari Kekec. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tega tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. Reprezentanca Egipta je dosegla svojo prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouveru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Majemijo so tudi njih tako kot Špance ustavili zeleno-rdski otok z 2-2.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti države bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Mi Slovenci!
12: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
13: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Promet.
14: Radar vas pričakuje v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most, še eden pa je na cesti Ravne na Koroškem Šoštanj na ravnini, kjer je omejitev 50 km na uro. Zaprt pa je prihitevalni pas na avtocesti, smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Kje so še radari in kontrole? Sporočite lokacijo na 080 13 02.
0: Jutranji ritem na Radiu Celje.
14: 8:06 v jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Čez dva hita imamo za vas nekaj, za vse tiste, ki bi danes najraje zamenjali čevlje za natikače, stol za ležalnik in pa delovni tempo za cel dan ob vodi. Pripravite kopalke, malo dobre volje in pa mogoče še kanček poguma. Danes in do konca tega tedna vas vsak dan peljamo nekam, kjer boste uživali 100 na uro. Sami, z družino ali pa s prijatelji. Kam in kako si lahko priigrate vstopnico, pa po dveh v paketu.
0: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
0: Smeh.
15: In veselje.
0: V jutranji.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In poletje je potrkalo na vrata, z Radijem Celje je pa čas za totalno toboganijalno poletje v Aqualuni. V termalnem parku Aqualuna vas torej čakajo bazeni, tobogani, vodne dogodivščine in tisti pravi občutek, ko dan diši po soncu, vodi in brezskrbnem čofotanju. Najmlajše tam pričaka levček Oli z ustvarjanjem, plesom, minidiskom in aquasafarijem, kjer jih med bazeni spremlja več kot 100 živali v naravni velikosti, tisti malo večji in pa mladi po srcu pa lahko zavijajo na vodne drče, adrenalinske tobogane, na valovalni bazen ali pa preprosto najdejo svoj kotiček na ležalniku nekje ob vodi. Aqualuna je prava izbira za družine, za prijatelje, za vse, ki bi radi dan preživeli zunaj, v vodi, na soncu ali pa v senci. In ta teden vam vsak dan podarimo eno celodnevno vstopnico za kopanje za odraslo osebo v termalnem parku Aqualuna. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Aqualuna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine, preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Miša Kovač, Dalmacija v mom oku. Lepo je, če ima človek Dalmacijo v očeh. Precej bolj nevarno pa je, če nam kdo v oči sveti z laserjem. In točno to se je zgodilo v Latkovi vasi, tam je namreč nekdo z laserjem večkrat osvetlil vojaški helikopter, ki je prevažal pacienta. Kaj se je dogajalo na krovu helikopterja zaradi tega incidenta, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Policisti policijske uprave Celje so v zadnjih 72 urah obravnavali hudo prometno nesrečo, več pijanih voznikov ter nenavadna primera v Latkoji, Vasi in Velenju. Policijska uprava Celje je v zadnjih 72 urah na operativno-komunikacijski center prejela 998 klicev občanov. Od tega je bilo 223 klicev interventnih, 4 klici so bili nujni, 51 interventnih klicev je bilo z področja kriminalitete, 99 z področja prometne varnosti in 82 z področja javnega reda in miru. V petek zvečer okoli 23.30 je v Latkoji vasi neznani storilec z laserjem obsvetil helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacijentov v Univerzitetni klinični center Maribor. Laser je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času je bilo vsaj 10 osvetlitev. Pri pilotu so se zato pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Takšno dejanje je predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in bi lahko imelo hujše posledice, opozarjajo policisti. Preiskava primera je v teku.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 26, enako tudi Laško, Dobrna in Velenje 27, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 28, do konca dneva največ 33. Do popodneva bo še sončno, popodne in zvečer pa kaže, da bo spet prav prišel dežnik. Tudi jutri in v sredo nas čaka podobno vreme, v četrtek kaže, da bo spet sončno, zrak bo tudi malce bolj suh, verjetnost vročinskih neviht pa bo do konca tedna zelo majhna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar hitrost vožnje meri v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, zastoj pa je trenutno na avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Kje so še radari in kontrole? Sporočite nam lokacijo na 080 13 02.
4: Ritem.
5: Na Radiu Celje.
2: Zadnji šolski ponedeljek tega šolskega leta nadaljujemo skupaj v jutranjem ritmu z vami. Boštjan Mirza in Bojana. Dobar dan. A ste kdaj opozili eno zelo čudno domačo skrivnost? V spalnici, kuhinji, dnevni sobi luč ponavadi prižgemo v notranjosti prostora. Pri kopalnici pa večinoma luč prižgemo še preden sploh vstopimo, torej na zunani strani. In zakaj je ravno tam stikalo zunaj in zakaj ima to mogoče več smisla, kot smo si mislili, pa po dveh v paketu.
4: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.

0: Bryan Adams in I Do It For You. Glasbeni skok v leto 1991, zdaj pa skočimo še pred stikalo za luč domače kopalnice. Zakaj je že to stikalo na zunanji strani in ne na notranji? Šlo naj bi v bistvu predvsem res za varnost. Zdaj, če bi v kopalnici prišlo do električnega udara, ne, sploh če je nekdo pod tušem in zaklenjen v prostoru, lahko nekdo zunaj, na zunanji strani, torej izklopi luč oziroma izklopi še vse druge naprave. Danes so sicer stikala in instalacije lahko narejene varno tudi v kopalnici, ampak navada in praksa sta očitno pač ostali. Jaz pa mislim, da je stikalo zunaj samo in izključno tam zaradi družinskega miru. Ker če nekdo pod tušem poje predolgo, pa preveč samozavestno, mu ne moreš vzeti mikrofona, lahko pa mu enostavno vzameš luč, pa naj poje v temi.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkovski.

0: Vse najboljše.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Neznanci strehe nakupovalnega centra pri Velenju lomili v trgovina. Vročinski val zajel zahodno Evropo. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenka in se skozi cel zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tega tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada Evropske unije za intelektualno lastnino preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot 7 milijonov evrov. Zelenica na stadionu v New Yorku, ki bo gostila tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu, je že po nekaj tekmah sprožila številne razprave o tem, ali je primerna za tako veliko tekmovanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je že ovrgla pomisleke glede kakovosti travnate površine.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet. Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Radar pa je v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, še eden je v Goričici pri Šentjurju, malo naprej od Levade. V Belem Kedeju pa je v Vrbnem, meri pa v smeri proti Šentjurju. Če veste, kje danes še merijo hitrost vožnje, pokličite na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 22. junija godujejo mučenci, sveti Ahaci in tovariši. Godujejo imena Andrej, Andraž, Draško. O svetniku samem vemo zelo malo, bil je vojak in mučenec na vzhodu. Legenda pravi, da je bil poveljnik rimske legije z 10.000 vojaki. Dokler je bil pogan, ni imel sreče v bojih. Angel Varuh ga je opomnil na Kristusa. Ahaci se je dal svojimi vojaki krstiti in začel je zmagovati. Za to versko spremembo je zvedel tudi takratni rimski cesar Hadrian. Rad bi privedel svojega častnika nazaj v poganstvo in je to poskušal na vse mogoče načine. Ko namena ni dosegel, je dal Ahaca mučiti. Naposled so ga skupaj z njegovo legijo gnali na goro Ararat v Armeniji. Tam so jih križali, jim na glavo dali trnjevo krono, v roke in noge pa zabijali žeblje. Svetemu Ahaciju se je pred bitko s Turki leta 1593 priporočila tudi vojska slovenskih strelcev, ki sta jim poveljevala Andrej Turjaški in Adam Raubar in bitko dobila. Turjaški grofje so v spomin na zmago in svetniku na čast prezidali na ločniku nad Turjakom nekdanjo romansko cerkvico v lepo gotsko svetišče. Danes, 22. junija, godujejo mučenci, sveti Ahaci in tovariši.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar-Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno tobogalno poletje. Terme Olimia.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
8: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno tobogalno poletje, Terme Olimia.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Botanični vrt Mozirskega je ob koncu tedna gostil srednji slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu joge. Ta dan po svetu obeležujejo od leta 2015, potem ko ga je leto prej na pobudo indijskega predsednika vlade Narendre Modija razglasila organizacija Združenih narodov. Tudi v Sloveniji ga že več let zaznamujejo skupinskimi vadbami in srečanji ljubiteljev joge. Mozirski gaj ima za slovensko jogijsko skupnost poseben pomen, saj je tam od leta 2016 urejena stalna postavitev jogijskih čaker, edinstvena tovrstna ureditev pri nas. Zveza Joga društvo Slovenije je na tej lokaciji že pred poplavami leta 2023 večkrat pripravila praznovanje mednarodnega dneva joge. Čeprav so poplave močno prizadele območje Mozirskega gaja, je postavitev čaker večinoma ostala nepoškodovana. Poseben gost srečanja je bil Mahamadaleshwar Swami Avatar Puri iz Indije, duhovni vodja sistema joga v vsakdanjem življenju.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Stanje na cestah je trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radiu Celje. Vesti začenjamo s še enim fantastičnim dosežkom naše prvakinje. Slovenska športna plezalka Janja Garmret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garmbretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Športna plezalka Janja Garmret o tem, kaj ji pomeni okrogla karierna 50. zmaga v svetovnem pokalu.
2: Ja, 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi od samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50. kar je res, spoh v bistvu ne morem dojeti 50. zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko uživam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja, kot da bi tekmovala prvič. Kar je pa meni v bistvu na koncu najbolj važno.
1: 50. zmago je dosegla v letošnjem tretjem poskusu, potem ko je v uvodni tekmi na Kitajskem končala na drugem mestu. 6. junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografij v Franciji. Uspešno izpeljani projekt, ki mu je posvetila zadnjih 5 let, pa je dal še dodatno spodbudo za nov dosežek na plastičnih stenah. V finalu sta plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar. Rekarjeva je s 5. mestom ponovila najboljši dosežek sezone, ko je bila 5. tudi na Kitajskem. Potočar pa je tako kot v Pragi končal na 6. mestu.

0: 30.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo s kolesarstvom. Tadej Pogačar je včeraj v Švici zabeležil 120. in 121. zmago v karieri in že 13. po vsega 16. tekmovalnih dneh v sezoni 2026. Letos je bil najboljši že na klasikah, Strad Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Na to pa je po Romandiji do skupnega slavja dobil 4 etape. Do zmage v seštevku Švice pa 3, potem ko je bil najboljši že v prvi etapi in v sobotni vožnji na čas. Včeraj je na edinem pravem gorskem testu švicarske pentlje preverjal formo pred prihajajočo dirko po Franciji in z napadom v zadnjih 9 kilometrih le postavil piko na i odlični predstavi v tem tednu. Ciljno črto je prečkal 7 sekund pred Francozom Lenjem Martinezom, medtem ko je tretji uvrščeni nizozemec Bart Lemen zaostal minuto in 33 sekund. Primož Roglič je bil 14. za ostankom 3 minute in 9 sekund za svojim rojakom, medtem ko je še tretji slovenski predstavnik Domen Novak v ekipi Emiratov v prvem delu etape pomagal rojaku Pogačarju in kasneje pričakovano popustil. Po glasbenem predahu preverimo še nočno dogajanje na svetovnem prvenstvu nogometu.

0: tekmi, ena v skupini G in ena v skupini H. V obračunu, ki se je začel polnoči, sta se pomerila Urugvaj in Zelenortski otoki. Tekma se je končala z neodločenim izidom 2-2. Ob 3. uri sta zaigrala še Nova Zelandija in Egipt. Urugvaj in Zelenortski otoki so v Miami v drugem krogu skupine H svetovnega prvenstva remizirali z 2-2. Šlo je za razburljivo tekmo s preobrati in dramatično končnico. Kevin Lenin je Zelenortske otoke v 21. minuti popeljal v vodstvo z izjemnim zadetkom iz prostega strela. Urugvaj je ob koncu prvega polčasa rezultat obrnil z goloma Maximiliana Rauha in Augustina Kanobija. Zelenortski otoki pa so izenačili zadetkom Helija Varele. Nogometaši Egipta so zadnji tekmi drugega kroga skupine G premagali Novo Zelandijo s 3-1. Po preobratu v drugem polčasu so za Egipt zadeli Zizo, Mohamed Salah in Mahmud Trezeguet. Egipčani so se s 4 točkami pospeli na vrh skupine, za njimi so Iran in Belgija, na zadnjem mestu pa Nova Zelandija. S tem rezultatom je Egipt dosegel zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih.
1: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
6: Ne, kaj pa je?
5: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
6: To se pa splača.
5: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
7: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.
8: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
11: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
10: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Botanični vrt Mozirskega je ob koncu tedna gostil srednji slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu joge. Ta dan po svetu obeležujejo od leta 2015, potem ko ga je leto prej na pobudo indijskega predsednika vlade Narendre Modija razglasila organizacija Združenih narodov. Tudi v Sloveniji ga že več let zaznamujejo skupinskimi vadbami in srečanji ljubiteljev joge. Mozirskega ima za slovensko jogijsko skupnost poseben pomen, saj je tam od leta 2016 urejena stalna postavitev jogijskih čaker, edinstvena tovrstna ureditev pri nas. Zveza Joga društev Slovenije je na tej lokaciji že pred poplavami leta 2023 večkrat pripravila praznovanje mednarodnega dneva joge. Čeprav so poplave močno prizadele območje Mozirskega gaja, je postavitev čaker večinoma ostala nepoškodovana. Poseben gost srečanja je bil Mahamadaleshwar Swami Avatarpuri iz Indije, duhovni vodja sistema joga v vsakdanjem življenju.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Stanje na cestah je trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: Požar zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. V vrhu nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča zamenjal Borut Franc. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Ane Marije Kekec. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara pa še ni znan, so povedali na policijski upravi Celje. Dosedani direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu nacionalnega preiskovalnega urada zamenjal Borut Franc, so potrdili na generalni policijski upravi. V ruskem napadu z droni na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, je bil ubit eden od članov posadke, so sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov sta bili še dve drugi ladji, žrtev pa ni bilo. Dve osebi pa sta bili ubiti v napadih na Odeso in Zaporožje. Zaradi ukrajinskih napadov z droni so medtem za kratek čas zaprli letalo.

0: letališča v Moskvi. Bosanska košarkarica Jana Guska je četrta okrepitev Cinkarne Celje, so iz vrst državnih prvakin sporočili v izjavi za medije. Gre za 20-letno reprezentantko Bosne in Hercegovine, ki igra na poziciji centra. Zadnji dve sezoni je 190 cm visoka Guska igrala v dresu ljubljanske Ilirije. Z njo se je dvakrat zapored veselila naslova prvakin v regionalni ligi Vaba 2.
1: Vreme.
0: O vremenu Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet.
8: Stanje na cestah je trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In poletje je čas za osvežitev, za zabavo in pa nasploh za tiste dni, ko se bomo hladili nekje ob vodi. V termalnem parku Aqua Luna vas čakajo številni bazeni, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, otroški vodni svet Aqua Jungle ter dovolj prostora za sprostitev na soncu ali pa v senci. In če imate radi vodne dogodivščine, vas bo zagotovo navdušil adrenalinski stolp s tobogani. Torej ne spreglejte atrakcij, kot so King Cobra, Black Cannon, Kamikaze, Blue Tornado in pa še veliko več. Če pa si želite bolj mirnega dne, vas v Aqua Luni po četrtku čakajo termalna voda, urejene zelene površine in poletno vzdušje za vso družino. Radio Celje pa vas ta teden belje v totalno toboganijalno poletje v Aqua Luni. Vsak dan podarimo eno celodnevno kopanje za odraslo osebo. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom, priimkom in gestom Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: boljše. Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
3: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov. Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anže Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
3: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
3: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. Včasih umetniško delo ne nastane iz marmorja, oljne barve ali dragega platna. Včasih se začne v smetnjaku, na zapuščenem podstrešju, med starimi časopisi, oblačili, plastenkami ali kovinskimi pokrovčki. In prav tu se danes začenja današnja nova dimenzija. V vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Govorili bomo o umetnosti ponovne uporabe, o trenutku, ko odpadek ni več samo nekaj brez vrednosti, ampak postane nosilec spomina, vprašanja in zgodbe. Na prvi pogled se zdi preprosto. Umetnik vzame nekaj starega in iz tega naredi nekaj novega. A v sodobni umetnosti gre za več kot za lep izdelek iz recikliranega materiala. Gre za vprašanje, kaj kot družba zavržemo, kaj prehitro označimo za nepotrebno in česa nočemo več gledati. Tak pristop v umetnosti ni nov. Že dolgo poznamo najdene predmete in asemblaže, torej umetniška dela sestavljena iz vsakdanjih stvari. Kuhinski predmeti, časopisni izrezki, avtomobilski deli, stara oblačila, ostanki materialov. Ko tak predmet pride v galerijo, se ne spremeni zato, ker bi nenadoma postal dragocen. Spremeni se zato, ker ga začnemo gledati drugače. Danes ima umetnost ponovne uporabe še dodatno moč. Živimo v času, ko kupimo, porabimo in zavržemo hitreje kot kadarkoli prej. Telefon, majica, embalaža, kos pohištva, vrečka, plastenka. Stvari se hitro znajdejo na koncu svoje poti, čeprav v sebi še vedno nosijo material, delo, energijo in sled človeka. Zato nas umetnik, ki vzame zavrženi predmet, ne sprašuje samo, ali je to lahko lepo. Sprašuje nas tudi, zakaj smo to sploh zavrgli. Eden najbolj znanih umetnikov takšnega ustvarjanja je El Anacui. Njegova velika dela so pogosto sestavljena iz tisoč različnih zavrženih aluminijastih pokrovčkov. Oddaleč so videti kot dragocene tapiserije ali sijoče zavese. Od blizu pa vidimo drobne ostanke embalaže, povezane v novo celoto. Material ne skriva svoje preteklosti. Prav ta preteklost mu daje moč. Zanimiv pa je tudi brazilski umetnik Vic Muniz, ki podobe ustvarja iz nenavadnih materialov, tudi iz smeti. Pri njem odpadki niso samo material, ampak tudi način, kako se pokažejo ljudje, ki jih družba pogosto ne vidi. Tisti, ki zbirajo, razvrščajo in živijo ob stvareh, ki jih drugi odvržejo. Umetnost ponovne uporabe zato ni vedno samo okoljska izjava. Lahko je tudi socialna. Lahko govori o potrošnji, revščini, spominu, nevidnem delu in tudi o tem, kdo ostane v ozadju, ko nekaj odnesemo iz stanovanja in pozabimo, da je kdaj obstajalo. In ravno zato takšna umetnost pogosto deluje močneje kot popolnoma nov material. Plastenka še vedno govori o plastiki. Časopis še vedno govori o novicah, ki so bile včeraj pomembne in danes že pozabljene. Stara obleka še vedno nosi sled telesa, ki jo je nosilo. Umetnik ne izbriše preteklosti predmeta, umetnik jo uporabi. V drugem delu današnje oddaje Nova dimenzija preverimo še, zakaj umetnost ponovne uporabe ni samo umetnost iz smeti, ampak tudi drugačen način razmišljanja o prihodnosti.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Nova dimenzija. V vaški družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Dobrodošli. Umetnost ponovne uporabe ima eno zelo preprosto, a močno sporočilo. Konec ni vedno konec. Ko predmet izgubi prvotni namen, se njegova zgodba ne konča takoj nujno. Stara vrata niso več vrata, lahko pa postanejo površina, spomin ali pa znak prehoda. Kovinski pokrovček ni več del steklenice, lahko pa postane del velike svetleče umetnine. Časopis ni več sveža novica, lahko pa postane plast zgodovine. Tu se umetnost dotakne našega vsakdanjega življenja. Veliko govorimo o trajnosti, krožnem gospodarstvu in odgovornem ravnanju z materiali, a umetnost ne nastopa kot navodilo. Ne reče samo, ločujte odpadke, naredi nekaj drugega. Predmet postavi pred

0: nas tako, da ga končno zares vidimo. Ko gledamo umetniško delo iz odpadkov, se najprej mogoče čudimo spretnosti, potem prepoznamo material. Na to pa se pojavi vprašanje, koliko takšnih stvari vsak dan zavržemo, ne da bi jih sploh pogledali. Seveda ni vsako delo iz odpadkov že dobro umetniško delo. Samo to, da je nekaj narejeno iz recikliranega materiala, še ne pomeni, da ima tudi moč. Umetnost ponovne uporabe deluje takrat, ko material ni samo trik, ampak takrat, kadar nosi tudi nekakšen pomen. Če umetnik uporabi plastiko, mora plastika nekaj povedati. Če uporabi časopis, mora časopis nekaj odpreti. Če uporabi stara oblačila, mora v njih prepoznati telo, modo, delo, identiteto ali spomin. Najboljša dela iz ponovne uporabe zato niso samo zanimiva, so tudi natančna. Vedo, zakaj uporabljajo prav ta predmet. Vedo, kaj se zgodi, ko ga prestavijo iz smetišča v galerijo. In vedo, da se z njim prestavi tudi naš pogled. Morda je prav to najlepša misel te teme. Vrednost ni vedno tam, kjer smo jo vajeni iskati. Ni vedno v novem, bleščečem, popolnem in dragem. Včasih je v poškodovanem, pozabljenem, odvečnem, utišanem. Včasih umetnik ne potrebuje praznega platna, potrebuje nekaj, kar je že živelo, ker tak predmet ima zgodbo in ko ga umetnost ponovno uporabi, ta zgodba ne izgine, samo začne govoriti v drugem jeziku. To je nova dimenzija umetnosti ponovne uporabe. Ne gre samo za to, da iz odpadka nastane umetniško delo. Gre za to, da umetnost pokaže, kako malo je včasih potrebno, da se nekaj prezrtega spremeni v nekaj, čemu spet namenimo pozornost. Morda je najbolj zanimiv del umetnosti ponovne uporabe ta, da nas uči gledati počasneje. V svetu, kjer stvari menjamo z enim klikom in kjer se predmeti selijo iz trgovine v smetišče hitreje, kot se jih sploh navadimo uporabljati, umetnost nenadoma pritisne na zavoro. Pred nas postavi nekaj, kar bi v vsakdanjem življenju prezrli in nas povabi, da se ustavimo, da pogledamo robove, praske, madeže, obrabo, da se vprašamo, koliko življenj je predmet že imel, preden je pristal v rokah umetnika. In ko to storimo, se zgodi nekaj tihega, a nekaj pomembnega. Začnemo opažati tudi druge stvari, ki jih običajno spregledamo. Ne samo predmete, tudi ljudi, odnose, prostore in zgodbe. Umetnost ponovne uporabe nas tako ne uči samo o materialih, ampak tudi o pozornosti. O tem, kako lahko drugačen pogled spremeni ne samo predmet, ampak tudi nas. Oddajo Nova dimenzija sva pripravila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnjič vama želiva samo še srečno.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem? Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Povabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V državni zbor podpisi za začetek referendumskega postopka za novelo zakona o lokalnih volitvah. V ruskem napadu na tovorno ladjo ubit član posadke. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. V ruskem napadu z droni na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, je bil ubit eden od članov posadke, so sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov sta bili še dve drugi ladji, žrtev pa ni bilo. Dve osebi pa sta bili ubiti v napadih na Odeso in Zaporožje. Zaradi ukrajinskih napadov z droni so medtem za kratek čas zaprli letališča v Moskvi. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško, je Evropska rokometna zveza zapisala na spletni strani. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velka vrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Da bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
9: Na štajerski avtocesti je gneča od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestilo. Družba za ravnanje z odpadki Simbi obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku, kljub prazniku dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Zdaj pa primite svoje očete, fotre, ateke, očite, partnerje in z njimi mal zaplešte. Včeraj smo namreč praznovali dan očetov. In v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč očetov. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni pa so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Zdaj, kaj je s tistimi ostalimi 16%? Ja, verjetno so se držali dogovora, mama pač rodi, ne, ata pa poskrbi, da nekdo na hodniku ne bo padal skupaj, ne. In evo en poklon vsem fotrom, očetom, atekom, atijem, očijem, ena klasična foter šala. Zakaj je Cezar ves čas svojega življenja nosil sandale? Ker je bil Julij. Julij Cezar.
2: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek, 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Band, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Promet.
1: Na štajerski avtocesti je gneča od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pozdravljeni na Radiu Celje. V zadnjih tednih v Celju opažajo precejšnje zanimanje za kontrole vida in progresivna očala. Veliko ljudi se namreč odloča za pregled vida zaradi posebne ponudbe, ki je trenutno na voljo v optiki Oftalmus. No, več o tem nam bo povedala Lili Sovinc iz optike Oftalmus. Lili, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
0: Kaj se trenutno dogaja? Zakaj toliko zanimanja za progresivna očala?
1: Ja, veliko ljudi po 40. letu začne opažati težave pri branju, delu na računalniku ali vožnji. Vid ni več tako stabilen, kot je bil nekoč in ljudje pogosto uporabljajo več različnih očal. Progresivna očala pa omogočajo, da vse to rešimo z enim parom očal.
0: Torej lahko z enimi očali pokrijejo vse razdalje.
1: Točno tako. Z enimi očali lahko berejo, delajo za računalnikom in vozijo avtomobil. To ljudem zelo poenostavi vsak dan.
0: Ampak verjetno niso vsa progresivna očala enako kakovostna.
1: Nikakor ne. Pri progresivnih očalih je ključna natančnost. Če meritve niso pravilno izvedene ali če leče niso kakovostne, ima uporabnik hitro občutek nestabilnega vida ali težave pri navajanju.
0: In tukaj pride do izraza vaša specializacija.
1: Tako je. V optiki Oftalmo smo se zavestno specializirali za progresivna očala. Imamo 4 diplomirane inženirje optometrije, vsi naši optiki pa so dodatno certificirani za delo s progresivnimi lečami.
0: Kako pa poteka kontrola vida pri vas?
1: Naša kontrola vida ni osnovna. Merimo vid na blizu, na srednjih razdaljah in na daleč. Poleg tega pa se s stranko pogovorimo o njenem življenjskem slogu, saj je pomembno, kako uporablja oči skozi dan.
0: Slišala sem tudi, da uporabljate posebne nemške leče Poloptik.
1: Ja, to so vrhunske progresivne leče, ki so 100% izdelane v Nemčiji. Izbrali smo jih zato, ker omogočajo bolj stabilen vid, manj prilagajanje in bolj naraven občutek pri uporabi.
0: In vi ste edini na Štajerskem, ki jih ponujate?
1: Tako je. Trenutno smo edini na Štajerskem, ki ponujemo progresivne leče Poloptik.
0: Kaj pa navajanje na progresivna očala?
1: Ker je navajanje zelo individualno, nudimo tudi 6 mesecev garancije na navajanje. Če očala ne ustrezajo, skupaj poiščemo rešitev. Želimo, da so stranke res zadovoljne.
0: To verjetno precej zmanjša strah pred progresivnimi očali.
1: Absolutno. Veliko ljudi pride k nam ravno zaradi slabih izkušenj iz preteklosti. Potem pa ugotovijo, da so lahko progresivna očala zelo udobna, če so pravilno izdelana.
0: In danes imate posebno ponudbo za poslušalce Radia Celje.
1: Res je, za poslušalce Radia Celje trenutno nudimo popust v višini dvojnega povračila ZZZS ob nakupu progresivnih očal. Poleg tega pa je kontrola vida popolnoma brezplačna.
0: Omogočate pa tudi obročno plačilo.
1: Da, omogočamo nakup na do 36 obrokov, da so kakovostna očala dostopnejša čim več ljudem.
0: Kako pa se lahko poslušalci naročijo?
1: Pokličejo lahko na 070-458-485 in si rezervirajo termin za brezplačno kontrolo vida. Ob naročilu pa naj povedo, da so naslišali na Radiu Celje, saj bodo tako prejeli popust v višini dvojnega povračila ZZZS.
0: Odlično, še enkrat ponovimo telefonsko številko.
1: Seveda, 070-458-485. Veseli bomo vašega klica.
0: Lili, najlepša hvala za obisk in se seveda vidimo v optiki Oftalmus.
1: Hvala vam in lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Celje.

0: poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In poletje je potrkalo na vrata, z Radijem Celje je pa čas za totalno toboganijalno poletje v Aqualuni. V termalnem parku Aqualuna vas torej čakajo bazeni, tobogani, vodne dogodivščine in tisti pravi občutek, ko dan diši po soncu, vodi in brezskrbnem čofotanju. Najmlajše tam pričaka levček Oli z ustvarjanjem, plesom, minidiskom in aquasofarijem, kjer jih med bazeni spremlja več kot 100 živali v naravni velikosti, tisti malo večji in pa mladi po srcu pa lahko zavijajo na vodne drče, adrenalinske tobogane, na valovalni bazen ali pa preprosto najdejo svoj kotiček na ležalniku nekje ob vodi. Aqualuna je prava izbira za družine, za prijatelje, za vse, ki bi radi dan preživeli zunaj, v vodi, na soncu ali pa v senci. In ta teden vam vsak dan podarimo eno celodnevno vstopnico za kopanje za odraslo osebo v termalnem parku Aqualuna. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Aqualuna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Izvedba del na Savini med Ločico in Malimi Braslovčami skladna s časovnico. Na velenjski plaži so minuli konec tedna odprli novo poletno sezono. Vreme, sprva precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Direkcija za vode na odseku reke Savinje od Grobelskega mostu v Ločici do Malih Braslovč nadaljuje izvajanje del za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kot so pojasnili, ta potekajo v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Zaključek del, katerih vrednost znaša okoli 17,3 milijona evrov, je predviden do konca februarja 2027. Po pojasnilih direkcije gre za enega izmed pomembnih ukrepov na porečju Savinje, s katerim sistematično izvaja dolgoročne rešitve za zmanjševanje poplavne ogroženosti območij ob reki. Ureditve se trenutno izvajajo na več kot 7 km dolgem odseku Savinje in na približno 1,8 km dolgem odseku razbremenilnika Ložnice. Te vključujejo razširitve struge, oblikovanje novih brežin, aktivacijo in odstranitev prodišč, gradnjo novih nasipov ter sanacijo in nadvišenje nasipov. Izvajajo se tudi utrditve brežin ter gradnja šestih stabilizacijskih pragov z ribjimi stezami. Med pomembnimi rezultati, ki so vidni na terenu, so med drugim izpostavili končana dela na podvinski in letuški strugi ter zaključek gradnje uvajalnega nasipa od Malih Braslovč do Topovelj. Trenutno glavnina del med drugim poteka na območju Orle vasi, Brega pri Polzeli ter Ločice ob Savini. Hkrati izvaja tudi pripravljalna dela na Ložnici. Na velenjski plaži so minuli konec tedna odprli novo poletno sezono. Uradni začetek sta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Velenjski župan Peter Dermol o letošnjih vlaganjih v velenjsko plažo.
2: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
1: Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji.
3: V središču na Radiu Celje.
4: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
3: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Neznanec v Latkovi vasi z laserjem nevarno obsvetil helikopter slovenske vojske. Minulo soboto so se začeli 18. vranski poletni večeri. Policijska uprava Celje je v zadnjih 72 urah na operativno-komunikacijski center prejela 998 klicev občanov. V petek zvečer okoli 23.30 je v Latkovi vasi neznani storilec z laserjem obsvetil helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Laser je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času je bilo vsaj 10 osvetlitev. Pri pilotu so se zato pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Takšno dejanje je predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in bi lahko imelo hujše posledice, opozarjajo policisti. Preiskava primera je v teku. Minulo soboto so se začeli 18. vranski poletni večeri, s katerimi želi Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obuditi kulturno dediščino. Na uvodnem koncertu v podružnični cerkvi Svete Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem sta s ciklusom Schubertovih samospevov Lepa mlinarica nastopila baritonist Lukas Somoza Osterc in kitarist Žarko Ignjatovič. Vranske poletne večere organizatori tudi tokrat pripravljajo v cerkvah. V soboto 4. julija bo sledil koncert kvarteta violončel Cedes. Na tretjem koncertu, ki bo soboto 29. augusta v podružnični cerkvi svetega Mohorja in Fortunata v Stopniku, bo nastopil pihalni kvintet Tolmun. Zadnji koncert bo 5. septembra v podružnični cerkvi svetega Martina v Šmartnem pod vrhu. Na njem bo s skladbami Baha nastopil godalni trio Trinity. Kot so poudarili v ZKŠT Vransko, želijo s tovrstnimi brezplačnimi koncerti klasične glasbe popestriti kulturno dogajanje v kraju in podružničnim cerkvam vdahniti dodatno vsebino. Hkrati ponujajo obiskovalcem možnost, da spoznajo notranjost obnovljenih cerkva in domačinom, ki nimajo možnosti obiska večjih glasbenih središč, približajo vrhunsko klasično glasbo. Botanični vrt Mozirski gaj je ob koncu tedna gostil osrednji slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu joge. Ta dan po svetu obeležujejo od leta 2015, potem ko ga je leto prej na pobudo indijskega predsednika vlade Narendre Modija razglasila organizacija Združenih narodov. Tudi v Sloveniji ga že več let zaznamuje s skupinskimi vadbami in srečanji ljubiteljev joge. Mozirski gaj ima za slovensko jogijsko skupnost poseben pomen, saj je tam od leta 2016 urejena stalna postavitev jogijskih čaker, edinstvena tovrstna ureditev pri nas. Zveza Joga društev Slovenije je na tej lokaciji že pred poplavami leta 2023 večkrat pripravila praznovanje mednarodnega dneva joge. Čeprav so poplave močno prizadele območje Mozirskega gaja, je postavitev čaker večinoma ostala nepoškodovana. Poseben gost srečanja je bil Mahamadaleshwar Swami Avatarpuri iz Indije, duhovni vodja sistema joga v vsakdanjem življenju. Požar je minulo noč zajel najviše ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali. Točen vzrok požara še ni znan, so povedali na policijski upravi Celje. Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po drugi uri. Na terenu so še vedno gasilci, ogled pa bo opravila tudi skupina kriminalistične policije policijske uprave Celje.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
11: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Kultura kulture na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni. Na Celjskem je tradicionalna poletna muzejska noč tudi letos povezala več kulturnih ustanov, ki so obiskovalcem brezplačno odprle svoja vrata in pripravile raznolik program. Dogajanje je znova pokazalo, da muzeji niso le prostori hranjenja predmetov, temveč živa srečevališča zgodb, spomina, umetnosti in ustvarjalnosti. V Muzeju novejše zgodovine Celje so obiskovalcem omogočili brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav. Posebno pozornost je pritegnila stalna razstava Živeti v Celju, kjer so z muzejskimi demonstratorji in prostovoljci oživele ulice obrtnikov in muzejske lekarne. Obiskovalci so se lahko v manjših skupinah pod vodstvom kustosa ali muzejskega vodnika sprehodili tudi po fotohiši Pelikan, enem pomembnejših prostorov celjske fotografske dediščine. Poletni muzejski noči sta se pridružila tudi Pokrajinski muzej Celje in Center sodobnih umetnosti Celje, ki sta prav tako ponudila brezplačen vstop. Na muzejskem trgu so člani kluba starodobnikov Celjski knezi predstavili starodobna vozila in s tem dogajanje razširili še v mestni prostor. V galerijskih prostorih sta potekali tudi vodstvi po razstavah. V galeriji sodobne umetnosti po razstavi Jure Cvitan, kar iz Lufta, v likovnem salonu pa po razstavi Lana Požlep, opera za 14 metuljev. Kulturnemu dogajanju se je pridružila tudi gimnazija Celje Center, ki je v galeriji AKU GCC pripravila odprtje razstave nekdanje dijakinje umetniške gimnazije Sare Štorgel. Njena dela, nastala med letoma 2024 in 2026, so ustvarjena v tehniki akrila, deloma na več kot 60 let starem ročno tkanem lanenem platnu štajerskega izvora, deloma na brezovih vezanih ploščah. Motivi izhajajo vsakdanjega življenja in dediščine v širšem pomenu besede. Večer je v Celju dopolnil še koncert orkestra Akord. V največjo muzejsko akcijo pa se je vključil tudi grad Podsreda, ki ga upravlja javni zavod Kozjanski park. Obiskovalci so si lahko ogledali grajske zbirke, osrednji dogodek pa je bilo odprtje razstave botaničnih risb Ljudmile Hilde Lipovšek, biologinje in učiteljice iz Sevnice. Program so dopolnile ustvarjalne delavnice izdelovanja steklenih in papirnatih lantern s tiskanim posušenim travniškim cvetjem.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. Bosanska košarkarica Jana Guska je četrta okrepitev Cinkarne Celja, so iz vrst državnih prvakin sporočili v izjavi za medije. Gre za 20-letno reprezentantko Bosne in Hercegovine, ki igra na poziciji centra. Zadnji dve sezoni je 190 cm visoka Guska igrala v dresu ljubljanske Ilirije. Z njo se je dvakrat zapored veselila naslova prvakin v regionalni ligi Vaba 2. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouveru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju pa so tudi njih, tako kot Špance, ustavili zelenortski otoki. Italijan Jannik Sinner je pred zadnjimi pripravljalnimi turnirji pred Wimbledonom na vrhu teniške lestvice ATP. Ta teden ima še nekaj več prednosti pred Špancem Carlosom Alcarazom, in sicer 3990 točk. V prvi deseterici sta sedmo oziroma deveto mesto zamenjala Američan Taylor Fritz in Rus Daniil Medvedev. Američan Wyndham Clark je zmagovalec tretjega golfskega majorja v sezoni odprtega prvenstva ZDA. Po bitki do zadnje luknje je v vetrovnih razmerah in na hitrih zelenicah igrišča Shinnecock Hills v New Yorku za en udarec ugnal rojaka Sema Burnsa in se podpisal po drugo zmago na OP ZDA.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V prvih petih mesecih dobrih 40% več nedovoljenih prehodov meje kot v enakem obdobju lani. Velika Britanija in Evropska unija 10 let po referendumu o Brexitu znova krepita odnose. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so jih zabeležili 7.655. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi prvih pet mesecev leta 2026 daleč najbolj obremenjene meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75% vseh nedovoljenih prehodov meje oziroma 8.977. Koprska uprava je obravnavala 1.308, Ljubljanska 729, Murskosoboška pa 507 primerov. Britanci so se pred 10 leti na referendumu odločili za Brexit. Združeno kraljestvo je Evropska unija uradno zapustilo januarja 2020, dokončno pa leto zatem. Po letih napetosti in posledicah za obe strani London in Brusel zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa narašča tako podpora Evropski uniji kot naklonjenost vrnitvi v povezavo. 10 let po referendumu le 30% Britancev meni, da je bila odločitev za izstop iz Evropske unije pravilna, medtem ko jih je 57% prepričanih, da je bila napačna. Večina, 55% vprašanih v anketi, tudi podpira vnovičen vstop Britanije v Evropsko unijo. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je v ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: din Vedri Muzicantie. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Tukaj zame.
7: Vedno zate.
6: Vedno skupaj.
8: Moj črni kon ne rabi uzde.
7: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče je nastal tudi zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konice. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti se zastoji v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej proti Brezovice na primorski avtocesti. Vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas in seveda ne zapuščate svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola v rjavi Škodi pa poročata je na Ptuju na Ormoški pri privat hiši merijo v smeri Ormoža. Če ste na cestah, želimo varno in srečno pot, o radarjih, zastojih in nedelujočih semaforjih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
10: Tudi v Sevnici 8 minut čez drugo je že kar pozno danes. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljko po popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kakšen vikend je za nami, o moj bog. A ti si ga preživela brez, da bi bila mokra?
11: Ne, če sem bila na morju.
10: A ja,
11: kako boš
10: ja,
11: na morju suh?
10: No dobro, sam da si bila mokra, to je važno.
11: A ti si tudi bil mokra?
10: Jaz sem bil tudi mokra, jaz sem bil na koncertu Joker Out. Premočen, užel sem si srajco trikrat, ampak vredno. Tako, nazaj smo šli, glih takrat, ko je Bojan začel pet in energično, karnevalsko, predvsem pa čustveno popotovanje Joker Out. Hvala za odličen rojstni dan.
11: Ja, in tudi ta teden bo tako čustven in predvsem energičen, kje se dobimo in žuramo skupaj že ta četrtek čez dve vrhunske pesmi.

0: look at the world.
1: Nežno pa božja Snow Patrol, vedno v ritmu pozitive 15, čez druga je in v četrtek praznujemo praznik dan državnosti Slovenije. Vse najboljše, še boljše, dela prosti dan je tudi. A vemo, kaj pa je najboljša stvar pri prazniku?
2: Ja, da smo doma.
1: To je druga najboljša. Po moje je najboljša to, da lahko na mestu trgovski center gremo v hribe.
2: Gremo v hribe
3: prav vsi. Zlatorogov Ruzak. Yes.
2: Ja, torej na dan državnosti ta četrtek 25. junija se vidimo pri domu na Urši gori med 10:30 in 14:00 nas tam čaka vrhunska glasba, odlična družba in tudi eden najlepših razgledov na Koroškem.
1: Jo, na odru pa izjemna Nika Zorjan, pa energičen Miran Rudan in Cari Vedri muzikanti. Ja, lete, že program sam po sebi je dost dober razlog za pohod, a ni?
2: Ja, poleg tega pa ne prvih 200 pohodnikov na vrhu čaka še osvežitev z Laškim 00 brezplačno.
1: Koma čakam danes, pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam se v igri Zlatorogov Ruzak danes zabavajo vedri muzikantje. Video samo všečkajte ali pa komentirajte, zvečer pa nekdo prejme darilni paket Laško.
2: Tako, mi se pa vidimo ta četrtek na Urši gori, ker praznik je vedno lepši, če ga osvojimo skupaj in peš.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
5: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
3: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V ritmu pozitive.
8: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga

0: Kako je resen Džiboni o čudežu ritmu pozitive, dobrih 20 je čez drugo.
1: Mislim, se ti to še res jutraj ali večer? Ker obstaja velika razlika. Res, gre berem, zdaj tukaj da.
0: Pa kaj me tisto zdaj sprašuješ? Ošla pod oknom in zapet kako pod oknico, kako sem je šamponiral lase.
1: Ne, ampak zato, ker te včasih res vonjam. In to možno zato, vonjaš? Ker se tuširaš v nepravem času.
0: Ne,
1: res, svet What? 24, ne? Berem zdaj članek in strokovnjaki pravijo, da ni vseeno, kdaj se tuširamo.
0: Okay.
1: Ker zjutraj te prha zbudi in ti da energijo, no zvečer pa spere ves, da ves... pač ta von in vse ja. Aktivnosti tvoje s tebe in ti pomaga, da lažje zaspiš.
0: Jaz sem mislil, da je bolj pravilen odgovor na tvoje vprašanje, kdaj je prav, da se tuširam, takrat, ko začnejo opažati drugi, da se že čas nisem. Nisi to mislil?
1: Ne, odvisno je od tega, kako živiš. Ne? Če si bolj aktiven čez dan, je večer bolj logično, da se stuširaš,
0: ja?
1: Da greš svež v posteljo.
0: Okay.
1: No, če pa rabi zjutraj zagon, pa zjutraj.
0: Ok, mislim... Jaz sem očitno bolj za kombinacijo, ne?
1: Veš, ja.
0: Zjutraj za ljudi v službi in zvečer pa za ljudi, ki jih imam rad. Za bližne. Nam je serotonina,
1: mi falsare autostima. Torej, če ste rokov tip, zjutraj in zvečer priporočeno.
0: Ja, zjutraj in zvečer. No, za vse, sploh mislim, sploh če se vozimo z javnim prevozom. To mi všeč, a me mi pjače v nadaljevanju Bruce Springsteen še pred tem za popoln užitek na to ponedeljkovo popoldne v našem fantastičnem ritmu. Stavo pensar. V ritmu pozitive, radio celje. Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
3: Z novim tednikom na okrog.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
4: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: V središču na Radiu Celje.
9: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
8: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara pa še ni znan. Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po drugi uri. Na terenu so še vedno gasilci, ogled bo opravila skupina kriminalistične policije policijske uprave Celje, so sporočili iz celjske policije.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Lenart in Žužemberk 33 stopin, Slovenska Bistrica, Polzela, Šmarje, Prelšak in Šentjur 32, Šoštan in Črnomelj pa 31. Vroče in tudi jutri, zjutraj bo okrog 16, čez dan vse do 32, popoldan pa se lahko pripravimo na krajevne nevihte in podobno bo tudi v sredo. Malce se bo ohladilo, ampak spet v četrtek sončno in vroče brez vročinskih neviht, kar pa ne pomeni, da bo kaj manj vroče. Petek, sobota, nedelja, samo sonce, brez oblačka in okrog 33 stopinj, torej je pred nami za res vroč poletni teden in kaj ne rečem, fajn je imeti prijatelja z bazenom.
5: Verjamem, ja. Lahko k tem prijatelju z bazenom tudi najljubšega sodelavca povabim.
4: Dobro, bo skupaj.

0: Okay, previdno. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, tam je nastal tudi zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Vrhnika-Ljubljana. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec in Celje Zahod, zato tam previdno. Prav tako še ena prometna nesreča, ta pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem. Zaradi prometne nesreče tam previdno, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če jih ki opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080-13-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
0: Točno 2:55 je v našem ritmu in nočka, kako je bilo na obali čez vikenda?
2: Zares ful dobro, vsi so rekli, ne veš, kaka gužva bo na cestah, ampak ne, jaz sem šla v soboto zjutraj, sicer res zgodaj, ampak sem pričakovala večno gnečev, tako da najprej je bilo pozitivno presenečenje to, da je promet šel normalno, brez nekih zastojev, potem pa še stavek ne, na dopolnilni Darsovi tabli na avtocesti.
0: A se je vrnil on? Kaj je pisal tisto smešno in napisal, sem jaz spet kako hodomušno.
2: Jaz sem se nasmejala do šest. Pisalo je, nisi hlod, ne vozi nasekan. Štegaš hlod, nasekan.
0: Ok, resnična, ampak zabavna. Ja. Hvala, Dars.

0: Vse črno ni vse belo, lahko pa je vedno v ritmu pozitive. Michael Jackson nam lepša popoldne v našem ritmu, dobrih 10 minut je do tretje in nušaj so me na teorijo.
1: Že spet, upam, da je dobro.
0: Ja, najlepši pogledi v Sloveniji imajo eno skupno stvar. Do njih moraš priti tako, da se malo zadihaš, ne? Ker vse je lepše, če se bolj globoko diha.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ok, zdaj vidim, kam si ciljal s tem. Okay, ta četrte grev na Uršljo goro, tam nas čaka že tretji letnošnji žig za vse, ki zbiramo žige za naziv ambasadorja Laško gremo v hribe 2026.
0: Yes, lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov. Mene res zanima, če letos pade rekord. Res me zanima.
1: Jaz sem prepričana, da bo. Na vrhu bodo z nami tudi ambasadorka Lea Mederal Gams in animatorki Katja in Alja iz plesne skupine Hype, da nas res vse nahajpajo. Pa Miran Rudan, Nika Zorjan, pa tudi ansambl Vedri muzikanti.
0: O ja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive, pa danes prav Vedri muzikanti rešujejo izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Vi poglejte video, potem pa komentirajte ali pa všečkajte in ste v igri za današnji paket Laško.
1: Točno tako, tako preprosto je praznični četrtek, pa rezerviramo za Uršljo goro. Gremo ribe prav
3: vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O ja, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, še pred tretjo pa sama vrhunska glasba. Je tako nošel, tale tebi veliko pomeni, je res?
1: Ja, prihaja pesem, ki vedno dvigne vzdušje in če tudi je vročina in se ti zdi, da komaj dihaš, se potem naenkrat zgodi, da dobiš energijo in še zamigaš zraven in še zapoješ. Sister slišimo, potem pa nas bo malce umirila pesem Oje komova Carlosa Santane, za popolno vzdušje pa še novi fosili, torej za vsak okus nekaj in to čez nekaj trenutkov.
0: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpisa bon majo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
5: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake.
8: Golov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
5: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo

0: Novice na Radiu Celje.
1: Obrtno-podjetniško zbornico bo še 4 leta vodil Blaž Cvar. Aprila realen padec povprečne plače. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njuni besedah vse bolj duši razvoj. Cvar je prijel 74 od 75 glasov, njegov protikandidat Branko Goričan pa enega. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni nominalno zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. Bruto znesko je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Na ravni področja dejavnosti je bila povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila 2 tihotapca, 6 pa jih je napad preživelo, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da je čoln plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o 6 preživelih po napadu. O tem, ali so preživele rešili in ali so bili v napadu morda poškodovani, z poveljstva niso poročali. Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco in na novinarski konferenci pred zaključkom sezone 2025-26 razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Oba selektorja sta podpisala novo 2-letno sodelovanje do avgusta 2028. Moško reprezentanco novembra letos in maja prihodnje leto čakajo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028, v kateri bodo tekmeci Bosna in Hercegovina, Izrael in Češka. Ženska reprezentanca pa bo decembra nastopila na Evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilka vrh iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo na ceste.
8: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomir so odstranili, zastoj sicer še ostaja, ampak obvoz ni več potreben. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Pes na vozišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarče, zato previdno. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Postojni, pa seveda na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in oboje naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. Če opazite še kakšno oviro na cesti, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Jurkloštru 6 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje skupaj. Rob Krežen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In ko je ponedeljek v tednu, ki ima dejansko samo 4 delovne dni, imate se, to se ti smeje že od jutra. Oziroma tisti, ki delamo popoldan, odkar se zbudimo.
10: No, ja, torej 2 ure nazaj se že
8: smeša. Ja, no, okay.
10: Lahko je razlog dan državnosti med tednom, lahko je razlog, da je sončno in toplo, lahko je razlog, ne vem, hladna limonada. Vedno je, če želiš, lahko en razlog za nasmeh in za srečo.
8: Točno to. Pri meni je to večkrat sam glasba.
10: Glasba vedno naredi vzdušje.
8: In to je to. Ne rabiš čist drugega. V ritmu.

0: Nežna duša, kot je rojsnuša. Emily Sande v ritmu pozitive, točno 15 pa 15 je na uri in občutek imam, da ne vemo več, kaj se menijo tam zgoraj in da vreme trenutno dela po sistemu. Najprej jih dejmo spečt, polih bomo pa še malo zalil, tako kot če vapčiče na roštiljo. Ne more verjeti, čez dan 35, pa je pa zvečerne ure, kot da smo v tropskem reality showu. Zato, da ne bomo tu na pamet ugibali. V ritmu pozitive dežurni prognostik za agencije za okolje Andrej Velka Vrh, da bomo pripravljeni, kaj lahko pričakujemo ta teden, Andrej. Andrej!
1: Danes jutri še popodanske nevihte, pa tako soparno vreme, v sredo tega že bistveno manj, pa malo nižje temperature, absolutno temperature bodo zdaj do srede, vključno srede malenkost nižje, mislim, še vedno 30 plus, ampak ne bo 33, ampak bo recimo 31 ali pa 30.
0: Ja, dobro,
1: potem od četrtka dalje se bo pa vročina spet stopnjevala, bo šle pa temperature na 35 približno postopno, ampak bo pa bolj suh zrak, zato ne bo neviht. Pa jutra bodo mečko bolj sveža kot zdajle.
0: Ja,
1: ampak
0: ja.
1: Po številkah bo pa hujš vročina. Ne?
0: Še hujš. Dnevna
1: temperatura, dnevni maksimumi bodo višji. Ne bo pa neviht, ne bo tako vlažno, bo bolj suho, pa zaradi tega tudi malo bolj sveže jutra.
0: Odlično.
2: Ne, meni nikoli ni dovolj vroče. Ampak kje bo ta teden pa recimo najbolj vroče, da postavimo tam malo več pijače v hladilnik?
0: Kje je najbolj vroče, Andrej?
1: Kje bo najtopleje?
0: Ja.
1: Nova Gorica, sigurno, recimo Goriška, Ljubljana, tam 35, mogoče 36, Črnomelj 35, to so taki kraji. V severovzhod bo vendarle malenkost manj, kakšno stopinjo dve bo malo nižja temperatura na severovzhodu, Štajerska prekmurje, kot pa recimo drugot.
0: Ampak to še vse je na 33 stopin vroče.
2: Meni paše.
0: Vroče, meni paše. Nuša sicer pravi, Andrej, da je morje zelo toplo, ampak ne vem, če bi verjel, ker ona se kopa že aprila. A je dovolj toplo, da skočim na obalo tudi jaz, Andrej, ali še vedno prepovedano v spido kopalkah hodi v morje?
1: Ja, morje ima trenutno 27, zdaj le mečkem burice bo občasno, tako da bo verjetno se mečkeno ohladil, tam na 26-25, pa bo šlo pa počas spet na vzgor.
0: Ja, ampak 27, 25, 26, 27, Andrej, to je mlaka, ni mlaka to.
1: Ja, kaj pa Jadran drugega kot mlaka proti oceanu.
2: Dobro, hvala, Andrej, imamo vse informacije, torej morje je toplo, naslednji dnevi bodo malo hladnejši, okoli 31-32.
0: Ja, kar mrzlo, kar hladno, ja. Skratka, paste nase in pite veliko tekočine.

0: ambasadori pozitíve skupina Kingston. Naš rytmu dobrých 26, tretie je iná, vieš, kaj mám jesť najraje pre chrybich.
1: Ja, hlavne pijať, čo skôr.
0: I tak. Ty si to počul, tako si prepričan, da si že na vrchu, na samém vrchuncu, pa še nisi, mám šomanko.
2: Zlatorogov Ruza.
1: No, na Uršni gori bo pot nagrajena. Ja. Poleg razgleda nas čakajo koncerti Nike Zorjan, Mirana Rudana in vedrih muzikantov.
0: In tudi športna družba bo vrhunska, prihajajo smučarski skakalci, Žak Mogel, pa Žiga Jančar, pa Katra Komar, Maja Kovačič in legenda slovenskih skokov, Jernej Damjan, tako da ima na vrhu veliko razlogov za selfie.
1: O ja, danes pa ne pozabite še na Zlatorogov Ruzak, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vedri muzikanti vas čakajo tam, darilni paket Laško pa enega srečneža že danes po 18. uri.
0: In se vidimo v četrtek na Uršli gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, pred pol četrto pa še dve vrhunski v paketu.

0: lepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
1: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno topogenialno poletje, Terme Olimia.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
4: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
7: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Eastside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Lokalno. Pozdravljeni. Celjski mestni svet je v prvem branju sprejel odlok o koncesiji za izvajanje zbirne gospodarske javne službe upravljanja stadiona pod Golovcem, ki je v lasti mestne občine Celje. Predlagani model je rezultat usklajevan z družbo ZPO Celje, ki trenutno upravlja javne športne objekte v občini. Z novim modelom bi se ZPO Celje lahko v večji meri posvetil upravljanju in razvoju drugih športnih objektov, ki jih uporablja več uporabnikov. Med drugim tudi načrtovani prenovi športnega centra Olim.
3: Tukaj zame.
4: Vedno zate.
3: Vedno skupaj.
5: E oblasti pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
4: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.
6: Pogled v nebo.
7: Ja, trenutno Žalec 34 stopin, Mozirje, Šoštan 33, Šmarje, Prijelšek 32, Metlika in Maribor pa tudi Slovenska Bistrica in Novo mesto pa 31. Tudi jutri zjutraj bo vroče že okrog 16, čez dan vse do 32 stopin, popoldan pa možnost krajevnih neviht, tako da zaščitite sebe in vse, kar vam pomeni. Sreda podobna zgodba, vroče in tu pa tam malo grmenja, četrtek pa sončen in vroč brez neviht in tako bo tudi petek, soboto, nedeljo, samo sonce in tudi stopinje nad 33 do 35, tako da moj predlog, voda, senca in čim manj kompliciranja.

0: ceste. Previdno.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj, zato previdno. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta od Malenc proti predoru Mali vrh, potem na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, potem na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana Skoti naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti. Na južni obvoznici ljubljanski so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center, pa na zahodni od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam pa naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem zaradi prometne nesreče. Še eno pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Breg pri Litiji spodnji Log, previdno, da ne pride do naleta. O radarjih trenutno ni duha ne sluha, če ki opazite pa jih, pofočkajte na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
2: Najboljši sopotnik.
0: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Šest minut je čez pol četrto v našem ritmu in vročina danes res pritiska.
3: Ja, mar si kdo v tej vročini čuti, da mu razbije srce, sploh recimo starejši, ne, če imate težave s pritiskom, pa vsi nagnjeni k žilnim obolenjem. Tale informacija vam morda pride prav. V ritmu pozitive Erika Brajnik, priznana slovenska naturopatinja. Erika, kako si lahko sami pomagamo? Kaj naredimo?
4: Kruh je treba dati stran z jedilnika, zato ker kruh zgosti kri. In srce, ki črpa gosto ali pa redko kri, se seveda manj trudi, če je kri redka.
2: Ampak čakajte, resno, če nam razbija srce?
4: Če vam razbija srce, torej stran kruh in nujno led terapija na popek.
2: Led terapija?
3: Na popek, ja. Mislim, to sem jaz tudi zdaj prvi slišala.
2: Led terapija.
3: Kako dolgo je treba to držati gor?
2: Po mojo je to, da se stopi tista ledena kocka. Koliko časa, Erika?
4: Led na popek za 2-3 minutke. Da konča razbijanje srca.
3: Evo, torej samo 2 minutki let na popek in evo, srčni utrip se nam bo umiril. To bom zagotovo probala. Erika, še kakšno sporočilo za ljudi v ritmu pozitive?
4: Lepo si pomagajte z naturopatijo.
2: Ogromno, ogromno, ogromno super glasbe pa še zraven.
3: Tako. Evo

0: Včasih je najbolj sam to, da se mal nasloniš nazaj in uživaš v trenutku. Smo, ki so to vedeli zelo dobro, lay back in the arms of someone v ritmu pozitive, dobrih 15 do 4. In ko se gre v hribe, obstajata dve vrsti ljudi. Tista vrsta, ki pri koči reče, pa dej gremo še do vrha.
1: Ja,
0: poznaš, to si ti, ne, to si ti. In obstajajo še tisti, ki vprašajo, ej, koliko je še do koče, že po prvih petih metrih? To sem pa jaz.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ta četrtek se dobimo vsi prijatelji v ritmu pozitive na Uršli gori, kjer bomo skupaj praznovali dan državnosti in uživali v enem najlepših dogodkov letošnjega poletja in to že od pol desetih do pol dan naprej.
0: Točno, tam bomo spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona, Samanto Kunšt, Gino Marino, dvojčici in ansambel Vrabci se bodo borili za veliki oder festivala Pivo in cvetje.
1: Torej, mogoče bomo slišali bodoče zvezde še preden jih spozna cela Slovenija.
0: Mogoče celo tako, ja, danes pa na družbenih omrežjih v ritmu pozitive vedri muzikantje odpirajo Zlatorogov Ruzak in rešujejo svoj izziv. Vse, kar morate narediti, je, da video pogledate, pa ga pa sam še komentirate ali pa všečkate in ste v igri za današnji paket Laško. Mogoče bo prav vaš komentar tisti, ki bo nagrajen.
1: Tako je, v četrtek pa se vidimo torej na Uršli gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki se je prvotno imenovala Mr. Ace. Zdaj je imela je to drugačno besedilo, drugačen zvok, celo rap dele je imela v pesmi. Autori so večkrat predelali pa zamenjali velik del originalne ideje. Na koncu tudi v bistvu ustvarili enega največjih hitov 90-ih. Če bi slišali prvo verzijo, jo zelo verjetno sploh ne bi prepoznali. Ace of Base.
1: To pa prav dobro vsi poznamo.
0: Poznamo si All That She Wants v nadaljevanju, pa Toni Cetinski, Dionne Warwick, prav tako klasika v našem ritmu še pred četrto za popoln užitek.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
8: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa dokar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Naj bo sonce ali dež.
11: Vedno z menoj.
10: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za zdaj še brez posega v zakon o veterinarstvu. V SD napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah. Vreme, tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so umiko zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Poudaril pa je, da bodo sprememb zakona vsekakor prišlo. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji odzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavnopravno sporen poseg pridobljene pravice. Kot so v SD zapisali v sporočilu za javnost, spremembam zakona, ki ga je državni zbor sprejel minuli teden, ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre za ustavnopravno sporen poseg pridobljeno demokratično pravico, ki jo Slovenija tujcem stalnim prebivališčem zagotavlja že več kot 20 let. Papež Leon XIV. Je danes ostro obsodil vse večjo birokratizacijo solidarnosti, ki uvira dostavo pomoči lačnim po svetu, medtem ko se orožje prosto giblje in s tem podžiga konflikte. Med obiskom na sedežu svetovnega programa za hrano v Rimu je pozval mednarodno skupnost k povečanju sredstev za boj proti lakoti in odpravi njenih vzrokov. Na vlade in narode sveta je naslovil poziv, naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost ter povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim globokim vzrokom, ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelono, je španski klub danes potrdil na spletni strani. 29-letnik bo član Barcelone, s katero je minulo sezono osvojil Ligo prvakov, vsaj do konca sezone 2029-2030. Janc je tudi eden glavnih stebrov slovenske reprezentance, za katero je doslej odigral 135 tekem in dosegel 522 golov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na 9. mesto.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Vilkavrh iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: To je Radio Celje.
12: Vedno sme
11: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj, zato previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti in v smeri Malenc pred pokritim okopom Strmec. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana center in naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, pa še zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Zastoj je tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno, Medvode, Lesce, Bled in Ljubljana, Škofljica. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno oviro, zastoj ali radarje, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
11: In tudi v Laškem točno 6:04. To je popolno poletno vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na čudovito ponedeljkovo popoldne rok reže.
12: Oh, yeah.
11: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Yes.
11: In včeraj se je zgodil poletni solstici, tako da smo uradno vstopili v čas svetlobe, višje energije in ustvarjalnosti. In marsikdo te dni izkoristi za zapis hvaležnosti in si zada nove cilje in namere.
13: Ja.
11: Kaj pa je tebi
13: s tem, ko Nuša reče, marsikdo misli, ona pa njej podobni, ki so ezoterični, poduhovljeni, ljudje, ki dajo astrologijo, pa numerologijo, pa čarovnijo. Jaz pa to nič ne verjamem. Ne, za mene je bil včeraj sam še en vroč dan, ko sem se zašvicoval.
11: Ja, ti si vedno vroč in smejoč in človek te mora imeti rad. Poduhovljen ali ne?

0: Ozzy Osbourne, legenda v ritmu pozitive, 15 čez drugo. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj, ta četrtek pa zamenjamo studio za najlepši razgled, ki gremo skupaj v hribe.
1: Ja, veš, kaj meni dejansko najbolj fascinantno pri teh hribih, ne? Da gor gremo zaradi razgleda, ampak potem pa gotovimo, da smo 3 ure klepetali z ljudmi in razgleda skoraj opazili nismo.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, ta četrtek, Laško, gremo v hribe, največja žurka na dan državnosti. Dobimo se pri domu na Uršni gori in žuramo vse od 9:30 pa do 14 ure vsaj.
1: Točno to, na odru bodo simpatična Nika Zorjan, energični Miran Rudan in nezabavni vedri muzikant. Je z nami pa tudi Gregor Janežič, Dejan on the mic, Nina Cestnik Pavlič, Lea Mideral Gamster, animatorki Katja in Alja, tok so super iz skupine Hype. Oh,
0: oh. Tako, to pa še ni vse, a ne? Če boste med prvimi 200 pohodniki, vas na vrhu čaka hladno Laško 00 povsem zaston. Tako da, ja, in če tudi zbirate žige za ambasadorja, Laško gremo v hribe 2026, vas tam čaka tudi že tretji letošnji žig.
1: Tako, danes pa na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive najdete vedre muzikante v igri Zlatorogov Ruzak. Ta video komentirajte ali pa všečkate in ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Tako, žreb se zgodi danes po 18. uri, skupaj pa žuramo torej.
1: V četrtek ob 9:30 naprej pri domu na Uršli gori.
0: Pravo, sledi pet.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Z leta 93 sunčen dan, zaenkrat prekrit z oblaki, ampak še dobro, da se bomo malo sfrišali. Neno Bela na našem ritmu 4 pa 20 je na uri.
1: Tako je, ne vem, če je to od vročine ali od letnega časa, ampak zadnje dni imam občutek, da so ljudje tak še bolj prijazni kot ponavadi.
0: Res,
1: po trgovini se smejijo, na cesti mahajo in sosed recimo že tretjič, ko si travo brez majice.
0: Ja. Čeprav se mi zdi, mogoče so ljudi prijazni do tebe bolj zato, ker si zdaj bolj slečena, kot ponavadi.
1: Kaj? Daj,
0: ne, ampak je pa res, da je to poletje, ne? A veš, to je tisti del leta, ko sonce greje, asfalt, klima, ko mi dohaja, ljudje začnejo spremati odločitve, ki jih bodo septembra pol razlagali prijatlam.
1: Kaj te odločitve? Kaj ti govori?
0: Ja, take odločitve, poletne odločitve. To. Veš, ko rečeš, grem na eno pijačo in pa kar naenkrat kupiš super, rezerviraš dopust, pa še kakšnega otroka naredi zdravo.
1: Oh my god, ja, kaj mi mora biti kaj strah?
0: Ne, se to nima kaj biti strah, sam pač je pač poletje. Ne? Če že delamo na umnosti, jih delamo na polno. To poletje gremo na polno, Jan Plestenjak je že pripravljen. UB40 tudi, ki dvigajo vzdušje v nadaljevanju v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund na polno.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
1: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mladinski center Žalec je na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobil 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi bodo omogočili povsem brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda. Varstvo bo vsak dan med 7. in 16. uro, vsak teden poletja pa bo tematsko obarvan. Za pester program bodo pod mentorstvom mladinskih delavk skrbeli mladi prostovoljci ter zunanji izvajalci.
2: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žalec in Laško 32 stopinj, Šoštanj in Metlika, pa tudi Novo mesto, Pragersko in Lenart 31, Mislinja pa že pod 30, 29 stopinj. Ja, tudi jutri zjutraj bo 16, čez dan do 32, popoldan nas bodo osvežile krajevne nevihte, za par stopinj bo sicer padla temperatura in sreda bo podobna, četrtek pa stabilno sončen in vroč in tudi petek in vikend še bolj vroče in sončno, zato vsake toliko par požirkov vode, da ostanemo hidrirani, pa poskrbimo tudi, da v senci in pri sveži vodi tudi naši štirinožni prijatelji, pa da vsi ostanemo v ritmu pozitive.

0: Ponovno je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še vedno ostaja zaradi okvare vozila, pa je sicer zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Bodmil, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, potem zastoj tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod, pa naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim okopom Strmec. Potem na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, pa na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarja, pa naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Tudi na ljubljanski severni obvoznici ste opazili zastoje od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Sicer pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
2: Moj najboljši sopotnik.
1: Radio Celje.

0: je Radio Celje. Vedno
1: se noj. Skoraj 5 minuti čez pol peto v našem ritmu, kjer se družimo Luka Nuša in Rok in vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Ja, in vedno smo veseli, ko nas pokličete na 041-309-300 in pustite kakšno sporočilo. In danes se je javil eden izmed najmlajših poslušalcev. Dragi dame in gospodje, z nami je Filip in Filip nam je poslal svojo najljubšo poletno pesmico.
3: Mi

0: Mi chamamos Lade, Lade, Lade, Lade. Mi chamamos Lade, Plaza, Plaza, Les.
1: Plaza, Plaza, Res.
2: Ja, Plaza, Plaza, Res. Hvala, Filip, hvala starši od Filipa, da ste poslali njegovo najljubšo poletno pesmico. Sicer pa nič 4, 1, 300, 9, 300. Katera je pa vaša najljubša poletna pesem ali pa na svet?

0: Ja, enkrat sem bila na stand-upu, kjer je komik rekel, kako se on pripravlja na zmenek in podal tudi na svet, ne? In je rekel, da je glavno, da si v glavi nastaviš ta prav komad in je rekel, da ima on v glavi ravno ta komad. I'm too sexy for my love. Ja.
1: Too sexy for my love.
0: Ritmo pozitive, dobrih 15 do 5. Rok, Luka in Nuša je še vedno skupaj.
1: Ja, jaz sem pa eno vprašanje za te Nuša. Če je kdo, oziroma če je nekdo pripravljen hoditi eno uro pa pol hrib zaradi koncerta,
0: ja?
1: A to pomeni, da ima ful rad glasbo ali da ful nima rad parkiranja?
0: Zlatorogov Ruzo. Ja, se nisem mislil, da ti zares odgovorim, ne? Okay.
1: Ne.
0: V četrtek bomo našli odgovor na Uršli gori, poleg glasbenega programa bomo tam spoznali tudi zadnje 4 kandidate Laško glasbenega poligona.
1: Ja, Samanta Kunš bo tam, pa Gina Marino, pa Dvojčici in ansambl Rapci bodo lovili svojo priložnost za velik oder festivala Pivo in cvete, ko me čaka.
0: Tako, z nami bodo tudi športniki iz Zlatorogove družine, tako da sem vesela, da jih spoznam in z njim naredim kak selfie.
1: O, ja, tako da bo tudi ogromno, ogromno selfie ol jutri lahko objavili, sicer pa mimo grede še nekaj pomembnega. Na vrhu boste lahko spoznali tudi novo laško legendo, to bo eden največjih slovenskih športnikov vseh časov, Ivo, da ne vse to, že čez 3 dni od 9:30 do poldne naprej pri domu na Uršli gori.
0: Ok, zdaj pa še imate nekaj časa za današnjo nagrado Laško in vedri muzikanti čakajo na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, kjer odpirajo svoj Zlatorogov Ruzak. Vi pa za darilni paket Laško samo všečkate ali komentirate video in ob 18. žrebamo današnjega nagrajenca.
1: Tako, še 3-krat spad pa gremo v hribe!
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Jaz, kaka legenda bo to, moj bog. Več informacij tudi na spletni strani v ritmopozitive.si, sicer pa pred peto v našem ritmu en hrvaški velikan. Dobre 3 cm mu manjkajo do 2 metrov dejansko.
0: Ja, lahko bi bil košarkaš.
1: Ja, lahko bi bil košarkaš. Sam ne vem, kdo mu brani.
0: Sem pa vesela, da ni postal košarkaš in da je v svet poslal tako velike hite. Peter Grašo prihaja prav tako Albano in Romina s Felicito in Backstreet Boysi. Sama vrhunska glasba še pred peto v našem ritmu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
3: No Script iz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Script iz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Izbrana glasba 80-ih.
8: Samo za vas.
3: Na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dars opozarja na povečane prometne obremenitve. Očesna klinika UKC Ljubljana zaznava več primerov očesnega vnetja. Vreme tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorili Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice, so sporočili. Gre za visoko nalezljivo, vendar po večini samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic. Dodali so, da so v UKC Ljubljana nemudoma vzpostavili vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med njimi so okrepljeno in večkratno dnevno razkuževanje površin medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločevanje bolnikov s sumom na okužbo, prednostna obravnava sumljivih primerov ter higiena rok za bolnike in zaposlene. Papež Leon XIV. Je danes ostro obsodil vse večjo birokratizacijo solidarnosti, ki ovira dostavo pomoči lačnim po svetu, medtem ko se orožje prosto giblje in s tem podžiga konflikte. Med obiskom na sedežu svetovnega programa za hrano v Rimu je pozval mednarodno skupnost k povečanju sredstev za boj proti lakoti in odpravi njenih vzrokov. Na vlade in narode sveta je naslovil poziv, naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost ter povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim globokim vzrokom, ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Mladi slovenski nogometaš Matejo Ačimović zapušča ljubljansko Olimpijo in se v zameno za odškodnino seli k španskemu drugoligašu Las Palmasu, so sporočili iz ljubljanskega kluba. 18-letnik je z novimi delodajalci podpisal pogodbo do leta 2030. Pred dnevi je na Kanarske otoke in drugo špansko ligo odšel tudi Martin Pečar iz Brava, ki je okrepil Tenerife.
0: Vreme.
1: Po vremenu Andrej Velka vrh iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Mir Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej proti Grosuplju po Podolenski avtocesti. Tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Brda in na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Zastoji pa tudi na cestah Lesce, Bled in Ljubljana Škofljica. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in ne puščamo svojih vozil. Če pa opazite, kje radar je, pa je na voljo še vedno naša brezplačna 0813-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Slovenski Bistrici 6 minut čez peto. Ja, ljubezen je najvišja pozitivna vibracija in širi se, ko se zasliši. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
2: Oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
0: Javil pa se je tudi Andrej, ki je vedno v ritmu pozitive. Na našo telefonsko 0413-03-300 je zaupal popoln nasvet za osvežitev in ohladitev v teh dneh. Andrej.
4: Ležanje na plaži, brez čivave na straži, hladno pijačo v roki.
2: Všeč mi je ta Andrej. Poleg plaže pa hladne pijače pa jaz dodal samo še nekaj.
0: Aj.
2: Eno lepotičko kopalka, kde si še oči spočijem. Andrej pa sma zmagala.

0: Nežna, pinkna, z vedno po božjem ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez peto. Luka Noša in Rok smo vaša popodanska pozitivna družba in če kdo še ne ve, kaj bo počel za praznik, vam je zen dober predlog.
1: Ja, upam, da ne gre za poležavanje.
0: Ne, pa kak je poležavanje?
1: Ne, seveda, ne,
0: to ne, tokrat dejansko predlagam nekaj zdravega.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, razumem, to je tvoj predlog. V četrtek, 25. junija, se vidimo na Uršli gori. Avtomobili ostane v dolini, mi pa gremo po tretji letošnji žig in po nove spomine.
0: Točno tako, na vrhu nas že čakajo Nika Zorjan, pa Miran Rudan in Vedri muzikantje, prva pomoč in AED delavnice, Varuh zdravja Vzajemna, Energija plus Alpina z novimi gojzari, pa tudi Dača z vozili Duster in Bigster, komaj čaka.
1: Pa še naredili bomo nekaj dobrega, zbrali bomo tudi pražne pločevinke v posebne nahrbnike in pomagali projektu Laško bivak za bele vrhove.
0: Tako, ni sam koncert, ni sam pohod, to je cel dan druženja na enem izmed najlepših koroških vrhov.
1: Tako,
0: res morate priti.
1: Dobimo se že ob 9:30 do poldan, tako. Žuramo najmanj do 2:00.
0: Yes.
1: Danes pa še zadnji poziv za Zlatorogov Ruzak. Ob 18:00 izžrebamo nekoga izmed vseh, ki komentirate ali všečkate video Vedrih muzikantov na naših profilih ali na Facebooku ali na Instagramu.
0: Tako, mi se pa vidimo na Uršli gori že čez 3 dni.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti,
4: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi Vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Abam! Društvo mrtvih pesnikov iz leta 98, ritmo pozitive, skoraj 20 jih je, pa čez peto.
1: Je, včasih je lepo slišati iskreno in direktno, tudi to je lahko seks.
0: Oh, ja, absolutno.
1: Mislim, vsej moški ne rabite biti ne vem kakšni poeti, a ne? Včasih je dovolj, da zapojete samo 4 besede, pa se lahko tudi stopima.
2: Tisti moja čokolada,
0: In to ne zaradi temperature zunaj, je?
1: Zaradi pravih besed in načina.
0: A si ti vedla, drugač, da je bila to ena izmed prvih jugo pesmi, ki so bile kadarkoli posneto v Londonu in to že leta 83.
1: Res.
0: O moj bog, a si ti to predstavlja.
1: Ne, to pa res nisem vedela, tako da hvala za info. Zanimivo.
0: Idoli prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, še pred pol šesto pa Nino De Angelo, prav tako Levale del Eden. Gremo čez nekaj trenutkov.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
5: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
4: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
5: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
4: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
5: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
4: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. Rezultati monitoringa kakovosti tal za leto 2025 so pokazali, da tla na večini spremljenih lokacij kljub industrijski rabi niso bistveno onesnažena. V letnem poročilu ugotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Glede prisotnosti onesnaževal v tleh sta najbolj izstopala Celje in Idrija. Na lokacijah v Celju in Idriji so v zgornjih slojih tal ugotovili preseganja kritičnih emisijskih vrednosti pri arzenu, kadmiju, kromu, bakru, svincu, cinku in živem srebru.
3: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
4: Pogled v nebo.
5: Metlika, še vedno 31 stopinj, Prebold in Polzela, pa tudi Šentjur in Pragersko 28, Slovenska Bistrica in Velenje, pa tudi Žužemberk, pa še manj 27 stopinj. Jutri gremo nekje do 32, popoldan pa nas bo osvežila krajevna nevihta. Iskreno, zemlja je potrebna malce dežja in jaz tudi. Sreda bo podobna, sončna in vroča z možnostjo popoldanske plohe, četrtek in petek pa sončno in vroče do 33 stopinj, čez vikend pa čisti poletni maraton celo do 35, tako da čim več sence, sladoled in počasni tempo pa bo.
3: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo

Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lukovica, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenski avtocesti proti Grosuplju. Zastoje ste opazili tudi na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02.

0: Dobrih pet minut je čez pol šesto v našem ritmu. Nuša, kaj misliš, koliko ljudi si bo ta teden reklo, jaz za praznik pa bolj migal?
1: Ja, mislim, da si jih bo reklo ogromno, ampak mislim, da je pravo vprašanje, koliko jih bo dejansko migalo.
0: Ja, res je, to je pač čisto drugo vprašanje.
2: Zlatorogov Ruza.
0: Oja, v četrtek na dan državnosti se vidimo pri domu na Uršli gori od pol desetih do poldan naprej, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri Muzi. Muzikant je z nami, bojo pa tudi Jernej Damjan, Žak Mogu, Žiga Jančar, Katja Komar, Katra Komar in Maja Kovačič, prav tako nova Laško legenda, pa bo postal legendarni Ivo Danev.
1: Tako je, Laško gremo v hribe, štarta ob pol desetih do poldan in traja do druge ure. Če zbirate žige za ambasadorja Laško gremo v hribe, pa vas tam čaka že tretji letošnji žig.
0: Yes.
1: Prvih 200 pohodnikov pa na vrhu še osvežitev z Laškim 0-0, pa vsem brezplačno.
0: Oja, danes pa še zadnji opomnik za zlato rogov Ruzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čakajo Vedri muzikanti. Zdaj pa tako, poglejte video, všečkajte ga ali pa komentirajte in mogoče bo prav vaš profil danes večer prejel sporočilo za darilni paket Laško.
1: Ja, mi pa očtevamo samo še trikrat spad do Uršlje gore. Se vidimo na vrhu. Gremo hribe
3: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Res je velik svet, kot poje Emilija. Včasih pa je ves tvoj svet lahko samo ena oseba.
1: No.
0: E veš, živeti med tisoči in misliti samo na enega ali eno, to je ljubezen.
1: No, nuža.
0: Ja, 20 je do 6 v ritmu pozdive, Rok, Luka in Nuša pa še vedno skupaj.
1: Ja, prihaja pa še več vrhunske glasbe za še lepši ponedeljkov večer. V ritmu pozdive najprej fantastično. Vesna Bisarović.

0: Da znaš, obožujem to pesem.
1: Obožujem jo tudi. Budemo mi na Moplaščo in nadaljujemo s Fiction Factory še prečesto.
0: Ja, feels like heaven. Res se občuti nebeško, ko prideš domov in se razkomotiš, če veš, kaj mislim. Mimo grede, danes je svetovni dan brez spodnjih hlačk.
1: Ja, čaki, glede na to, da ves dan po bajti voham nek von po ribah, mislim, da danes se sodelal, ko tole upoštevati.
0: Oh my god! Rok! Veš kaj, ti si cela riba, ker to, kar ti vonjaš, ne, to si ti sam, veš, usta so blizu nosa.
1: Veš, da zdaj zbrk sem po vohu, ne, ne bo tu žaljena. Se veš, da se hecam, če si bi dala tako dober izhodišče.
0: Nisem žaljena.
1: Ne, ne, ne, tudi to je ljubezen v ritmu pozitive. Skratka, dragi moji, naj bo preostanek ponedeljkoga večera poln ljubezni, pozitive, tudi naprej naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven.
2: Radio Celje. Najlepše poletje z Radiom Celje v Aqualuni. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radio Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

Elektrocelje obvešča, da bo torek 23. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med pol 8 in 10 uro dopoldne na območju transformatorske postaje Kameno, nizkonapetostno omrežje Primož. V Jurkloštru med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Lahograben, nizkonapetostno omrežje Išivec ter v Rogatcu med 7 in 12. uro na območju transformatorske postaje Lok, nizkonapetostno omrežje Kobale. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 90. letu je umrla Anica Tomažič iz Majstrove ulice 26 v Celju. Pogreb bo v sredo 24. junija ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi svete Cecilije. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 4. V 90. letu je umrla Anica Tomažič iz Majstrove ulice 26 v Celju. Pogreb bo v sredo 24. junija ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi svete Cecilije. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 4.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
1: Z novim tednikom na okrog!

0: oddaje.
1: Športnih 30.
2: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radiu Celje. Vesti začenjamo s še enim fantastičnim dosežkom naše prvakinje. Slovenska športna plezalka Janja Garmret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garmretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Športna plezalka Janja Garmret o tem, kaj ji pomeni okrogla karierna 50. zmaga v svetovnem pokalu.
3: Ja, 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi od samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila. V Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50. kar je res, spoh v bistvu ne morem dojeti 50. zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko uživam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja, kot da bi tekmovala prvič. Kar je pa meni v bistvu na koncu najbolj važno.
2: 50. zmago je dosegla v letošnjem tretjem poskusu, potem ko je v uvodni tekmi na Kitajskem končala na drugem mestu. 6. junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v Franciji. Uspešno izpeljani projekt, ki mu je posvetila zadnjih 5 let, pa je dal še dodatno spodbudo za nov dosežek na plastičnih stenah. V finalu sta plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar. Rekarjeva je s 5. mestom ponovila najboljši dosežek sezone, ko je bila 5. tudi na Kitajskem. Potočar pa je tako kot v Pragi končal na 6. mestu.

0: 30.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo s kolesarstvom. Tadej Pogačar je včeraj v Švici zabeležil 120. in 121. zmago v karieri in že 13. po vsega 16. tekmovalnih dneh v sezoni 2026. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Nato pa je po Romandiji do skupnega slavja dobil 4 etape, do zmage v seštevku Švice pa 3, potem ko je bil najboljši že v prvi etapi in v sobotni vožnji na čas. Včeraj je na edinem pravem gorskem testu švicarske pentlje preverjal formo pred prihajajočo dirko po Franciji in z napadom v zadnjih 9 kilometrih le postavil piko na i odlični predstavi v tem tednu. Ciljno črto je prečkal 7 sekund pred Francozom Lenjem Martinezom, medtem ko je tretji uvrščeni Nizozemec Bart Lemen zaostal minuto in 33 sekund. Primož Roglič je bil 14. za ostankom 3 minute in 9 sekund za svojim rojakom, medtem ko je še tretji slovenski predstavnik Domen Novak v ekipi Emirato v prvem delu etape pomagal rojaku Pogačarju in kasneje pričakovano popustil. Po glasbenem predahu preverimo še nočno dogajanje na svetovnem prvenstvu nogometu.

0: 30.
1: Zadnji del današnjega športnega pregleda na Radio Celje namenjamo nočnemu dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Po noči sta bili odigrani dve tekmi, ena v skupini G in ena v skupini H. V obračunu, ki se začel polnoči, sta se pomerila Urugvaj in Zelenortski otoki. Tekma se je končala z neodločenim izidom 2-2. Ob 3. uri sta zaigrala še Nova Zelandija in Egipt. Urugvaj in Zelenortski otoki so v Miami v drugem krogu skupine H svetovnega prvenstva remizirali z 2-2. Šlo je za razburljivo tekmo s preobrati in dramatično končnico. Kevin Lenin je Zelenortske otoke v 21. minuti popeljal v vodstvo z izjemnim zadetkom iz prostega strela. Urugvaj je ob koncu prvega polčasa rezultat obrnil z goloma Maximiliana Rauha in Augustina Kanobija. Zelenortski otoki pa so izenačili zadetkom Helija Varele. Nogometaši Egipta so zadnji tekmi drugega kroga skupine G premagali Novo Zelandijo s 3-1. Po preobratu v drugem polčasu so za Egipt zadeli Zizo, Mohamed Salah in Mahmud Trezeguet. Egipčani so se s 4 točkami pospeli na vrh skupine, za njimi so Iran in Belgija, na zadnjem mestu pa Nova Zelandija. S tem rezultatom je Egipt dosegel zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
6: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. Včasih umetniško delo ne nastane iz marmorja, oljne barve ali dragega platna. Včasih se začne v smetnjaku, na zapuščenem podstrešju, med starimi časopisi, oblačili, plastenkami ali kovinskimi pokrovčki. In prav tu se danes začenja današnja nova dimenzija. V vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Govorili bomo o umetnosti ponovne uporabe, o trenutku, ko odpadek ni več samo nekaj brez vrednosti, ampak postane nosilec spomina, vprašanja in zgodbe. Na prvi pogled se zdi preprosto. Umetnik vzame nekaj starega in iz tega naredi nekaj novega. A v sodobni umetnosti gre za več kot za lep izdelek iz recikliranega materiala. Gre za vprašanje, kaj kot družba zavržemo, kaj prehitro označimo za nepotrebno in česa nočemo več gledati. Tak pristop v umetnosti ni nov. Že dolgo poznamo najdene predmete in asemblaže, torej umetniška dela sestavljena iz vsakdanjih stvari. Kuhinski predmeti, časopisni izrezki, avtomobilski deli, stara oblačila, ostanki materialov. Ko tak predmet pride v galerijo, se ne spremeni zato, ker bi nenadoma postal dragocen. Spremeni se zato, ker ga začnemo gledati drugače. Danes ima umetnost ponovne uporabe še dodatno moč. Živimo v času, ko kupimo, porabimo in zavržemo hitreje kot kadarkoli prej. Telefon, majica, embalaža, kos pohištva, vrečka, plastenka. Stvari se hitro znajdejo na koncu svoje poti, čeprav v sebi še vedno nosijo material, delo, energijo in sled človeka. Zato nas umetnik, ki vzame zavrženi predmet, ne sprašuje samo, ali je to lahko lepo. Sprašuje nas tudi, zakaj smo to sploh zavrgli. Eden najbolj znanih umetnikov takšnega ustvarjanja je El Anacui. Njegova velika dela so pogosto sestavljena iz tisoč različnih zavrženih aluminijastih pokrovčkov. Od daleč so videti kot dragocene tapiserije ali sijoče zavese. Od blizu pa vidimo drobne ostanke embalaže, povezane v novo celoto. Material ne skriva svoje preteklosti. Prav ta preteklost mu daje moč. Zanimiv pa je tudi brazilski umetnik Vic Muniz, ki podobe ustvarja iz nenavadnih materialov, tudi iz smeti. Pri njem odpadki niso samo material, ampak tudi način, kako se pokažejo ljudje, ki jih družba pogosto ne vidi. Tisti, ki zbirajo, razvrščajo in živijo ob stvareh, ki jih drugi odvržejo. Umetnost ponovne uporabe zato ni vedno samo okoljska izjava. Lahko je tudi socialna. Lahko govori o potrošnji, revščini, spominu, nevidnem delu in tudi o tem, kdo ostane v ozadju, ko nekaj odnesemo iz stanovanja in pozabimo, da je kdaj obstajalo. In ravno zato takšna umetnost pogosto deluje močneje kot popolnoma nov material. Plastenka še vedno govori o plastiki. Časopis še vedno govori o novicah, ki so bile včeraj pomembne in danes že pozabljene. Stara obleka še vedno nosi sled telesa, ki jo je nosilo. Umetnik ne izbriše preteklosti predmeta, umetnik jo uporabi. V drugem delu današnje oddaje Nova dimenzija preverimo še, zakaj umetnost ponovne uporabe ni samo umetnost iz smeti, ampak tudi drugačen način razmišljanja o prihodnosti.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Nova dimenzija. V vaški družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Dobrodošli. Umetnost ponovne uporabe ima eno zelo preprosto, a močno sporočilo. Konec ni vedno konec. Ko predmet izgubi prvotni namen, se njegova zgodba ne konča takoj nujno. Stara vrata niso več vrata, lahko pa postanejo površina, spomin ali pa znak prehoda. Kovinski pokrovček ni več del steklenice, lahko pa postane del velike svetleče umetnine. Časopis ni več sveža novica, lahko pa postane plast zgodovine. Tu se umetnost dotakne našega vsakdanjega življenja. Veliko govorimo o trajnosti, krožnem gospodarstvu in odgovornem ravnanju z materiali, a umetnost ne nastopa kot navodilo. Ne reče samo, ločujte odpadke, naredi nekaj drugega. Predmet postavi pred nas tako, da ga končno zares vidimo. Ko gledamo umetniško delo iz odpadkov, se najprej mogoče čudimo spretnosti, potem prepoznamo material. Na to pa se pojavi vprašanje, koliko takšnih stvari vsak dan zavržemo, ne da bi jih sploh pogledali. Seveda ni vsako delo iz odpadkov že dobro umetniško delo. Samo to, da je nekaj narejeno iz recikliranega materiala, še ne pomeni, da ima tudi moč. Umetnost ponovne uporabe deluje takrat, ko material ni samo trik, ampak takrat, kadar nosi tudi nekakšen pomen. Če umetnik uporabi plastiko, mora plastika nekaj povedati. Če uporabi časopis, mora časopis nekaj odpreti. Če uporabi stara oblačila, mora v njih prepoznati telo, modo, delo, identiteto ali spomin. Najboljša dela iz ponovne uporabe zato niso samo zanimiva, so tudi natančna. Vedo, zakaj uporabljajo prav ta predmet. Vedo, kaj se zgodi, ko ga prestavijo iz smetišča v galerijo. In vedo, da se z njim prestavi tudi naš pogled. Morda je prav to najlepša misel te teme. Vrednost ni vedno tam, kjer smo jo vajeni iskati. Ni vedno v novem, bleščečem, popolnem in dragem. Včasih je v poškodovanem, pozabljenem, odvečnem, utišanem. Včasih umetnik ne potrebuje praznega platna, potrebuje nekaj, kar je že živelo. Ker tak predmet ima zgodbo in ko ga umetnost ponovno uporabi, ta zgodba ne izgine, samo začne govoriti v drugem jeziku. To je nova dimenzija umetnosti ponovne uporabe. Ne gre samo za to, da iz odpadka nastane umetniško delo. Gre za to, da umetnost pokaže, kako malo je včasih potrebno, da se nekaj prezrtega spremeni v nekaj, čemu spet namenimo pozornost. Morda je najbolj zanimiv del umetnosti ponovne uporabe ta, da nas uči gledati počasneje. V svetu, kjer stvari menjamo z enim klikom in kjer se predmeti selijo iz trgovine v smetišče hitreje, kot se jih sploh navadimo uporabljati, umetnost nenadoma pritisne na zavoro. Pred nas postavi nekaj, kar bi v vsakdanjem življenju prezrli in nas povabi, da se ustavimo, da pogledamo robove, praske, madeže, obrabo, da se vprašamo, koliko življenje predmet že imel, preden je pristal v rokah umetnika. In ko to storimo, se zgodi nekaj tihega, a nekaj pomembnega. Začnemo opažati tudi druge stvari, ki jih običajno spregledamo. Ne samo predmete, tudi ljudi, odnose, prostore in zgodbe. Umetnost ponovne uporabe nas tako ne uči samo o materialih, ampak tudi o pozornosti. O tem, kako lahko drugačen pogled spremeni ne samo predmet, ampak tudi nas. Oddajo Nova dimenzija sva pripravila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnjič vama želiva samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.